0: Så er det blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Det er blevet nibe-nit-tid, og det er så ens betydende med dagens program. Det starter som sædvanligt med en ny udgave af Dansktoppen. Og mit navn, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Nibe-nitten. Kommer så det til at knalde. Torben Linde er her. Og vi derhen. Frem med danseskoene. Og alle går og håber. Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du er.

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanligt, så skal vi have 3 bobler. Vi skal have 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og jeg lægger ud med de 3 bobler. Og på plads nummer 11, der finder vi Gry, og det er med et nummer, der hedder De Voksne Brændte Børn.

På plads nummer 12, der kommer et nummer, der hedder Smukfest, og det er med en, der hedder Søren Inghoff.

På plads nummer 13, der finder vi nogen, som er ganske godt kendt her fra Radio Neba 19. Og både med hensyn til Danstop, men de har også været her og optræde for Radio Neba 19 oppe i Nebahallen. Det er nemlig Kim og Hallo med Piger på vej.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, søndag den 27. september. Og på 10. pladsen, der finder vi Vibeke og Henrik Nørlykke med Vi skal sidde på en veranda. Og den var også nummer 10 i sidste uge, og det er fjerde uge, den med. Den opnåede 329 point.

På 9. pladsen finder vi Henning Vad, og det er med nummer Når bare solen skinner. Det er anden uge, den er med, og den var nummer 8 i sidste uge, og den opnåede 340 point.

På 8. pladsen, der finder vi sidste uges nummer 4. Det er så 10. gang, den er med, så den kan I ikke stemme på. Det er guitarfind med Den Jyske Pige, og den opnåede 426 point.

På plads nummer 7, der er kommet en nyhed. Det er to tosser på tur, og ja, det er nok lige sent nok. Men de synger om badedragten. Den var nummer 12 i sidste uge, og det er første uge, den er med på listen, og den opnåede 495 point.

På 6. pladsen, der finder vi Erik Balk med et billede af Skagen. Og det er 3. uge, den er med, og den opnåede 510 point.

herreborgen Thorkild Stottir. Hun ligger på femtepladsen med Ikke min skyld. Det er fjerde uge, den er med, og den var nummer tre sidste uge. Og den opnåede 589 point.

På fjerdepladsen finder vi sidste uges nummer 6, nemlig viseværterne med Jens Gaardmand. Den var nummer 3 i sidste uge og opnåede 640 point.

Sidste uges nummer 2, den er så lige gået en tak ned. Den er nemlig nummer 3 denne uge. Det er Susanne Dahl med nummer Du er solen og natten. Og den opnåede 652 point.

På andenpladsen, der finder vi en nyhed, nemlig tørfisk med rullepølsemad. Og det er jo nok dejligt at få en gang imellem. Den var bobler i sidste uge, og den opnåede 690 point.

På førstepladsen, ja, der har vi den samme, som vi havde i sidste uge, nemlig H.C. Eisner med Når jeg ser dit søde smil. Det er fjerde uge, den er med, og den opnåede 771 point.

0: Dette program er sponsoreret af min købmand Farstrup, Ny Møllevej nummer 121, 92 40 i Nibe.
1: Og de tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var sidste uges bobler nummer 11, nemlig Sofia med cowboystøvler, så bedre held til Sofia næste gang.

fra. Den næste, der heller ikke kom ind, det var så fra plads nummer 5, den gik ud, og den har været med i 10 uger. Og det var faktisk Claus og Servants med nummeret Den Eneste Kvinde.

Og så måtte vi også sige farvel til Citrondrengen. Og det var med nummer ved havet. Den var nummer 9 i sidste uge, men det hjælper ikke noget, for den har været med i 10 uger, så den kunne man heller ikke stemme på.

0: Og med det nåede vi igennem listen her for i dag, søndag den 27. september. Jeg har 4, der har vundet 3 stykker musik. De er medlem nummer 17, medlem nummer 2, 72, medlem nummer 3, 49 og medlem nummer 11, 71. Og så er det jo sådan, at når klokken den har passeret klokken 10 her, ja, så er der nye folk i studiet, og så kører vi vores normale søndagsprogram. I kan ringe på kontor og stemme her fra klokken 10, og det kan I gøre mandag fra 15 til 18, onsdag 16 til 20 og fredag fra klokken 17. Og med det, så vil jeg gerne ønske jer en fortsat god dag. Tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Ubeniden.
1: Kommer så det tit til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 27. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe-Nitten. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Og så er det Årets seniorer, de har bankospil hver tirsdag aften på Kæmpergården kl. 19. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Den sidste onsdag i måneden, der spilles om ekstra 4 gange 500 kroner. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Kan du lide folkedans? Vil du opleve et kæmpe fællesskab med grin og hygge og møde nye venner og opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien? Kan du svare ja på mindst 3 af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans på Dronninglund Skole i Centerrum A hver mandag fra 18.15 til 19.15. Det er aldrig for sent at begynde. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller en voksen folkedanser. Der danses til levende musik i almindelig tøj. Til opvisninger, der er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der koster det noget. Og yderligere oplysninger, så ring til Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Min købmand i Farstrup, han tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på 98 68 62 08 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen, min købmand i Farstrup. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, 52 37 81 92. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste guldudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har stort set alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og det er altid kaffe og kakao på kanden. Og når du kommer ind til os, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Der forhandler Strops, GB-garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Vi ses i Langgade 8 i Kås per Pandrup. I hjertet af Nibe, der finder du altså mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse, lokalt, lækkert og lige til. Så er høsten kommet i hus, og så er der stor risiko for, at du også har fået mus. Så kontakt KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPair på telefon 27 3x7 3x8, det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerburg Kommune, og postnummerne Lykken og Brønderslev, og telefonnummer 27 3x7 3x8. Og så er det Ældresagen. De har onsdagssyge på Solsidecenter. Det har de den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Og det er for Solsidens beboere og gæster udefra. Hyggelige samvær med musik og sang. Og der skal kun betales et lille beløb for kaffe og kage. Motionscykling for seniorer. Der cykler man ud for klubhuset Nibe Boldklub tirsdag fra 9 til 12. Gåture for kvinder, det er med udgangspunkt. Man mødes i anlægget ved Gamle Stadion, var i mandag kl. 9, og så går man en god tur. Og herreværelses fodtusser, det er faktisk også mandag, de går, men de mødes så kl. 9 på Skomagertorvet, og så går de et par timer. Seniorbif, det er første søndag i oktober, november, plus januar, februar og marts. Billetten til den aktuelle film, den bestiller man i Kino Nibe. Så er det Spillebulen. Det er Kino Nibe, Skomagergade 22. Det er den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16. Og det er i oktober, november, januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Kom og spil med. Der er plads til flere. Og så er det Pigekammer. Der er i multisalen. Man mødes i multisalen den sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts, april. Og herreværelse, ja, det er faktisk det samme, bortset fra det er den første onsdag i oktober, november, december, januar, februar, marts. Man får noget godt at spise, og så er der efterfølgende et foredrag. Så er det Litteraturkreds. Det er i hus i Grønnegade den første onsdag i måneden fra 15 til 17. Og der er en lille pris, man skal give. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, så bliver det søndag endnu en gang. God formiddag. God formiddag.
1: Så sidder vi sådan. God formiddag.
0: Ja.
1: Og vi sidder jo og sætter os på kaffe og rundstykker, så det,
0: hold da op, hold da op.
1: Det er bare rigtig godt som søndag.
0: Nå.
1: I hvert fald den her søndag har været ekstra godt.
0: Nå.
1: Ja, men... Det finder vi nok ud af, hvorfor.
0: Sådan er det jo samtidig.
1: Ja da. Men vi har også et program, vi skal igennem. Det er jo andet for.
0: Nej, skal vi ikke lige starte med at læse det op? Fordi vi har jo haft Dansktoppen.
1: Ja.
0: Og vi har også haft servicemeddelelserne for Bente. Og så bliver det jo her fra 10 til 13 god søndag. Der skal vi sidde her, Betty.
1: Ja.
0: Og der får vi jo en grand quiz, når klokken den bliver 11 til 12. Jukeboxen, det vender vi tilbage til, når vi kommer dertil. Og fra 13 til 14, der kommer Carsten med en gang Dansktoppen. Og fra 14 til 17, så får I en gang pop til koppen.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke lige tjekket på kalenderen derude, hvem der er i dag, men ej, der kommer i hvert fald en eller anden og hygger om jer. Men
1: Jeg har en, jeg vil starte med her.
0: Ja, har du det?
1: Inden du begynder med nogle ting.
0: Jamen, det er
1: I skal nok få vi har for bagefter.
0: Nå,

0: Så nu kan først dagen, Michael.
1: Jo, tak. Du.
0: Og de var for alle dine kollegaer, han er på rent.
1: Ah, det var da dejligt.
0: Jeg var, og så tænkte den der, den passer så godt til dig, ja. De to der. Så
1: men,
0: vi håber, at du får en god
1: dag. Det er jo ikke hver dag, man bliver 25.
0: Nej, nej.
1: Nej, vel? Men jeg har det jo ligesom Lars Lilholt.
0: Nå, har han det skidt?
1: Jeg bliver smukkere med tiden.
0: Ja, det kan. Det kan.
2: Alt er kun til låns, det har jeg hørt. Det har jeg hørt. Ja, det har jeg hørt.

0: Ja, så sandt som det er sunget her fra Lars Lilholt, jeg bliver smukkere med tiden.
1: Jamen, det kan kun gå en vej.
0: Ja, ikke?
1: Men jeg sidder her med en sadel, og det er en, der er vundet på Danstoppen, og det er Karsten. Det må vist godt, fordi det står på sadlen her, for du ved, at det skulle være
0: andet. Gud, har han været heldig?
1: Ja, han var den heldige kartoffel i den her uge. Jamen, jeg brokker mig, fordi jeg vandt, men det, han var så heldig. Men vi skal køre tre stykker musik. Det bliver Kloden Drejer med Gry, Birte Kær med Vi siger tillykke, og så Ib Grønbæk med Bjarne Svendegilde, og så står der til tillykke med dagen, håber du får en god dag. Og det er så nok også til dig. Så de kommer her.
0: Tak.

0: det var Carsten, der har vundet tre stykker musik i Landstoppen. Vi fik Gry med Kloden Drejer, Birte Kær, vi siger tillykke, og så i Grønbæk med Bjarne Svendegilde. Tillykke med dagen, håber du får en god dag. Og det er jo så fra Carsten. Og så ved du nok, hvem du var, der blev ønsket til.
1: Ja, jeg må ikke efterhånden.
0: Det var ham, der blev 25.
1: Ja, det var ja. Ham, der blev 25, ja. Og lidt til.
0: Men jeg har faktisk også en mere, det er også en, der vundet i Danstoppen. Og så skal vi høre Jimmy og René med fødselsdagssang og Backstreet Boys med Ivan Pedersen, Half a Man og Herborg Torkel Stottier med Vi Hører Sammen. Så dem får du også, og der er så også tillykke, min kære ven. Så der får du også den. Og så får vi den her. Nu skal jeg lige se, hvor vi skulle starte hen. Det er jo Jimmy og René. Der.

0: Ja, giv mig René med første sang, og den var så nok til dig, gamle mand. Og så Juno Backstreet Boys med Half a Man. Er du en halv mand? Eller kun en halv? Og så Herreborg med Vi hører sammen, og tillykke min kære ven. Og så ved du nok, hvem det er fra. Det siger sådan.
1: Ja, har du mere dog, eller skal jeg have lov at sige lidt?
0: Det er et fundet nu, så du kan lige...
1: Ja, fordi den her... Den er jo tilknyttet dig.
0: Nå.
1: Nu laver du jo sådan et godt stunt her i fredags, hvor vi måtte ud og samle dig op.
0: Du behøver da at fortælle det over radioen.
1: Nej, men ved du hvad? Som du ser ud i dag, så handler den her om ridser, revner og buler.

0: Ja, det var godt, vi har fået dig på højkant igen.
1: Jamen, det fik de egentlig ret hurtigt.
0: Ja.
1: Dengang de fik lige fik styr på.
0: Ja, men det var da i hvert fald knæks og ridser, revner og buler.
1: Ja, i hvert fald for revner og buler.
0: Ja. Og du siger også, du har en blå bagdel.
1: Det, jeg kan selv sige jo, men den mærker jo i hvert fald.
0: Den mærker jo.
1: Den mærker sådan. Ja. Men,
0: sådan kan det jo gå.
1: Skidt nu med det.
0: Ja.
1: Det sker lige pludselig. Men jeg har en seddel her fra Maja, og der skal høre H.C. Eisner med Happy Birthday. Vi ses igen med Thorleif, og så Englekvinde med Svend Bisgaard, og så står der til lykke med fødselsdagen fra Maja. Så vi får dem her.

0: Maja, du fik 3 stykker musik her. Happy birthday med H.C. Eisner. Vi ses igen med Thorleif. Og til sidst fik vi så en biskop med Englekvinde. Og der var et tillykke med fødselsdagen fra Maja.
1: Ja, tak for det, Maja.
0: Hvor meget du snakker om det her med hjerte.
1: Ja,
0: det glemte
1: men,
0: du.
1: Nå.
0: Det der gamle hjerte.
1: Ja, det varmer jo altid at få sådan en hilsen fra lytteren. Men ved du hvad, Betty? Klokken til 11.01. Vi skal i gang med Jukebox-quizzen.

0: Ja, det var startskuddet på vores jukebox quiz. Skal vi lige løbe reglerne igennem, hvis der er kommet nogle nye med, der gerne vil være med? Vi har en sædel her, hvor Betty hun har krydset tre numre af, og vi har fra nummer 1 til nummer 25. Og der skal man så vælge et nummer, og ramler man ind i det nummer, så vinder man tre stykker gratis musik efter eget valg. Finder man ikke de numre, så kommer man over til Betty og får et spørgsmål, og svarer man rigtigt der, så ryger man op i hatten. Og så er man en lodtrækning om en CD, når vi bliver færdige med quizzen. Vi kan ikke tage telefonen, mens musikken den spiller, så vi tager den først, når musikken afsluttes.
1: Som altid i hvert fald.
0: Ja, og du har jo telefonnummer derovre.
1: Jamen det er 98. Det er 1-0 ude.
0: Nej.
1: Vil lige mærke til det. 98, 35, 36, 63.
0: Ja. Skal vi ikke prøve at se? Jeg tror allerede, vi har den først. Hvem har vi med nu? Hallo?
2: Hallo, goddag med jer, og tillykke med fødselsdagen.
0: Jo, tak du. Så kan jeg høre, at vi er havne på Fyn.
2: Ja, det er helt nemlig. Ja,
0: tak for det, Hans Henning.
2: Ja, velbekomme dig, det er vildt fortjent.
0: Ja, og så sådan, ja. Og så sådan nogen alder, ikke?
2: Jo, vi er jo så lidt rørt, når vi hører sådan nogen, så bliver vi alle lidt rørt jo, deroppe på Fyn jo. Ja, sådan er det jo.
0: Det er godt. Et nummer mellem 1 og 25, Hans Henning.
2: Mellem 1 og 25?
0: Ja.
2: Ja, hvad skal jeg sige? Jeg tror, jeg tager nummer 15.
0: 15?
2: Ja, 1-5.
0: Ja. Den får du så for dig selv.
2: Nå, tak for det.
0: Der er god plads.
2: Ja.
0: Og musikønske, inden du lige kommer over til Betty.
2: Ja, jeg skal have fødselsdagssangen med Birthe Kjær, og det er ind til Michael, sådan skal det være.
0: Tak skal du have.
2: Ja.
1: God. Det finder vi ud af.
0: Ja.
2: Tak for det.
0: Og så får du lige et spørgsmål over ved Betty.
1: Det er simpelthen nummer 1 og 10.
2: Hvad er 10 nummer 5?
1: Nummer 5.
2: Ja.
1: Det er en gammel dansk betegnelse på juni måned. Hvad er det?
2: I juni måned er en gammel dansk.
1: Ja, en gammel dansk betegnelse for juni måned.
2: Det er ikke grundlovsdagen, er det?
1: Nej, det er det ikke. Det er skær sommer.
2: Okay. Ja. Nå, undskyld, det vidste jeg ikke.
1: Tak. Nej, men så ved du nu, han sagde.
2: Ja, jeg vidste ikke, for at være helt ærlig.
1: Nej, ja. Man lærer så meget, når man er med i quiz. Det kan du godt
2: høre. Ja, det er sjovt. Det er jo.
1: Ja.
0: Godt. Vi finder sangen til dig med Birthe Kjær.
2: Ja.
0: Okay, her er ikke dernede.
2: Jo, tak, og i lige måde.
0: Ja, det er godt, du.
2: Og fortsæt gode dage med dig.
0: Jo, tak. Hej, hej. Ja, men inden vi lige får fundet den, så har jeg fundet... Ja, nu skal vi lige have ham lukket ned der, for han bliver der ved med at snakke. Men inden vi lige spiller den med Birthe Kjær, så har jeg fundet andet stykke musik. Det er med Anne Mette Elten, Nu falder mig skoven.

0: Ja, her forsvinder hun lige så stille, at med elten nu falmer skoven. Så skulle linjen være klar igen, og hvem har vi med nu?
1: Det er mig.
0: Hej, tak for hilsen.
1: Hej, jeg vil bekomme og tillykke.
0: Jo, tak. Hvor skal vi sætte dig hen i dag?
1: Jamen, jeg synes, vi skal nummer 6.
2: Nummer 6? Jamen, så skriv ud af det der.
0: Der er også god plads, kan jeg se.
1: Okay.
0: Og musik, vil du?
1: En del af mit hjerte med Rikke Dragemann.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke huske, at pige hedder.
0: Natalia.
1: Ja.
2: Jamen, du kan få så meget at vide her,
1: ja. Jamen, altså, det er jo...
2: Thomas sagde
1: jo... Man kan bare ringe og spørge lige det lige, så får man det skidt. Ja.
0: Nu må, du se, om du kan finde ud af over hende Betty i dag.
1: Det må jeg så prøve.
2: Du piver noget i dag, Maja.
1: Ja, men det er fordi, jeg står med strøm på.
2: Ja.
1: Jeg har lige taget...
0: Du er ikke kommet i stedet endnu, vel?
1: Nej, ikke helt.
0: Nå.
2: Du kommer du nok.
1: Ja, det gør jeg sikkert, at jeg skal snakke med dig.
2: Ja. Vel midt og 10.
1: Ja, så tager vi også nummer 6 der.
2: Hvad kaldes et træstykke, der er tykt i den ene ende og tyndt i den anden?
1: Et hvad?
2: Hvad?
1: Prøv lige at sige det igen, Bess.
2: Hvad kaldes et træstykke, der er tykt i den ene ende og tynd i den anden ende?
1: Et træstykke?
2: Ja. Der er tynd i den ene ende og tykt i den anden.
1: Mangebræt?
2: Nej, det hedder en kil.
1: Selvfølgelig gør det det.
2: Ja.
1: Det er jo ikke tømmer.
2: Ja, så sådan er det jo. Men, ja.
0: Du kommer bare igen.
2: Så lærte du også lige
1: ja,
2: der.
1: Absolut.
2: Ja, ja, det er godt.
0: Hej.
1: Hej,
2: hej.
0: Ja, og så skulle vi lige have Hans Hennings ønske. Og det var jo den her fødselsdagssang fra Birthe Kjær.

0: Ja, en sending. Det var Birte Kjær. Vi siger tillykke, og tak for hilsen dernede fra Fyn. Ja, så tror jeg, linjen den er klar igen, og jeg kan se, den blinker, så har vi en. Hvem har vi med? Hallo? Det var en, der fortrød. Så kom den igen. Hvem har vi med?
1: Ja, det er Inger.
0: Hej, Inger.
1: Hej, og tillykke med en stor dag.
0: Jo, tak. Og tillykke med fredags.
1: Jo, tak for det.
0: Så kunne jeg lige få lov at give igen, ikke? Så kunne jeg lige få lov at give igen.
1: Ja, det kunne du da. Så jeg er også en god dag.
0: Ja, det var rart.
1: Ja, alle mine søskende på besøg.
0: Ja, så var der gang i en.
1: Ja, vi er fire. Vi er sådan trip-trap-trap, skulle vi ud af.
0: Ja, okay.
1: Ja, så det var meget hyggeligt.
0: Ja. Vi skal lige have et nummer mellem 1 og 25.
1: Ja, men så skal jeg have nummer 12.
0: Den får du så også for dig selv.
1: Ja, det var da utroligt.
0: Ja, det er godt gemt i dag.
1: Ja, det tror jeg da.
0: Hvad kunne du tænke dig af musik, Inger?
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre Bjørn og Okay med fødselsdagssang og en hilsen til dig på dagen.
0: Tak skal du have.
1: Ja, vi er nødt til at benytte os alle, når vi kan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kommer lige over til Bedsjø og får spørgsmål derovre.
1: Det er fint, tak.
2: Så mellem 1 og 10, og 5 og 6, de er jo ikke.
1: Så skal jeg have nummer 3.
2: Nummer 3. Hvad kaldes et tæppe med indvævede billeder? Du ved godt, det er jeg sikker på.
0: Et tæppe med indvævede billeder?
1: Det
0: ja.
1: Er det gobeliner?
2: Jamen, det er det.
1: Nej, du ved du hvad, det kom lige en flyvende.
2: Du måtte fange dem.
0: Det var ikke, det var ikke de flyvende tæppe, vel?
1: Nej, det var det ikke, men det var gobeliner.
0: Nå, men så får du da en sædel op i hatten.
1: Det er fint, så.
0: Godt. Ja, så... Der var ikke mere, du skal spørge om, der var vel. Du har styr på det hele.
1: Ja,
0: nej, det er godt. Kan I have en god dag dernede?
1: Ja, i lige måde, det må du også have.
0: Ja, tak du.
1: Ja,
0: og så skulle vi lige have Majas musikønske, og du vil gerne høre Rikke Ravnvald med Natalia, en del af mit hjerte.

0: Ja, det var musik til dig, Maja. Rikard Ravnvald i selskab med Natalia. Du er en del af mit hjerte. Og hvad laver du derovre? Er der gået kluder i ledningen nu?
1: Jeg er jo kvalt i ledningen.
0: Nå, det er ikke godt.
1: Godt hører jeg der, hvor vi er. Nå, så langt kom vi.
0: Ja, men...
1: Du ikke er der, du kvalt der. Nå, men vi skal ud.
0: Ja, vi skal se, om vi kan få en igennem her på 98, 35, 36, 63.
1: Du er dygtig.
0: Fordi den blinker ikke. Nu, den ringer på kontoret, men det hjælper
1: jo
0: ikke mig.
1: Det er du ikke snakket med.
0: De ved ingenting om det, der foregår herinde lige nu.
1: Overhovedet.
0: Nej. Skal vi se.
1: 98, 35, 36, 63. Det er det eneste nogen, man kan bruge for at komme herind til os.
0: Ja, der bliver ved med at blinke derunder. Nu kom der en. Hvem har vi med?
2: Det er mig.
0: Ja. Nej igen.
2: Ja, hej.
1: Hvad så, hvor skal vi så sætte det hen den her gang?
2: Det tager vi nummer et.
0: Helt oppe i toppen der. Nå.
2: Ja.
0: Jamen, den får du også for dig selv.
2: Altså.
0: Ja.
1: Jamen altså, du er god til at ramme den musik.
2: Jeg vil så gerne snakke med jer begge to.
1: Ja, det er godt nok.
0: Og hvad så med musikønske nu?
1: Bare start cyklen.
2: Åh, ja, hvad har vi så? Vi har Claus og Servants med en regnbuen, tror jeg nok, den hedder.
0: Og en regnbuen. Ja, der tror vi nok for fundet.
2: Tak for det.
0: Så må du heller lige komme over og snakke lidt med Betty.
2: Ja, med Betty.
1: Ja, hvad siger du så her? Mellem 1 og 10, der er så nogen væk, men det må finde ud af hen og vejen.
2: Ja, det finder vi ud af hen og vejen. Ja. Om så jeg skal nævne dem alle sammen. Nummer 1.
1: Nummer 1. Jamen, ved du hvad, det er alle fornemt til dig. Hvad kaldes en Eskimo-hytte?
2: En Eskimo-hytte?
1: Ja.
2: En i? Nu skal jeg huske det. En iglo?
1: Jamen, det er da rigtigt. Så stod jeg også i bøtten.
2: Ja, det er heldigt.
1: Ja, ja.
2: Tak.
1: Så.
2: Godt.
1: Godt.
0: Har du mere, du skal spørge om derovre? Eller har du styr på?
1: Jeg har styr på.
0: Åh, det er dejligt.
1: Nummer, det hele,
0: det er
1: dejligt. Så det...
2: Ja, men det er så fint.
0: Fortsat god dag.
2: Tak lige meget.
0: Godt, du. Hej.
2: Godt, hej, hej.
0: Ja. Og så var det jo Ingers ønske, og det var Bjørn. Okay, det er din fødselsdag i dag.

0: Ja, Inger, så fik du dit ønske, Bjørn. Okay, det er din fødselsdag i dag. Og jeg kan se, den blinker allerede igen.
1: Det var dejligt.
0: Nej, nu blev den lagt på. Det var en, der ikke havde tålmodighed.
1: Vi skal lade være med at ringe så tidligt.
0: Prøv lige at se, om der sker noget. Så ringer den igen. Hvem har vi med nu?
2: Det er Knud.
0: Ja, hej Knud.
1: Goddag, Knud.
2: Hej.
1: Hvad så?
2: Goddag.
1: Hul, du sætter sig hen.
2: 21.
0: Så skal vi helt derned.
1: Nå, jamen, så sætter vi det der.
0: Men den får du også for dig selv. Der er god plads.
1: Ja, god plads til dig.
0: Og hvad kunne du tænke, der er musik nu?
2: Tørfisk.
0: Ja.
1: Tørfisk.
2: En rullepølse, hvad?
0: En rullepølse.
1: Er du sulten?

0: Ja, Maja, dit ønske, Claus og Søvans, hvor regnbuen ender. Og så tror jeg, der er en med igen. Hvem har vi med?
1: Det er Grete fra Søvans.
0: Ja, hej Grete.
2: Hej. Grete, jeg kan aldrig huske dit nummer.
1: 1172.
2: 1172, jamen det jeg kan godt huske, når du siger.
0: Ja. Hvorfor er du henne af? Et nummer mellem 1 og 25?
1: 7.
0: Ja.
2: Det er jo 72 ud for det.
0: Der er også god plads, den får du også for dig selv.
1: Tak.
0: Hvad med musikønske?
1: Det er jo, at høre min barn op sammen med posten.
0: Ja.
1: Henning Rød.
0: Henning Rød, min barndoms. Jep, den skal vi nok få fundet. Så må du lige komme over til Betty.
1: Tak.
0: Hvis hun er klar derovre.
2: Jeps. Så er det så mellem 1 og 10, men der er så nogen, der er væk. Men rammer du en dem, så må vi finde en ny.
1: Vi får nummer 3.
2: Nummer 3?
1: Ja.
2: Jamen, den har vi lige, Ton. Så du er nødt til lige at finde en ny.
1: Nummer 7, så.
2: Ja, den tror også, den er fornem til dig. Hvor er betegnelsen for handen hos bierne?
1: Handen?
2: Ja.
1: Med bierne? Den er så sikkert handen ved.
2: Nej, det er lige dem. Det er sådan en anden betegnelse for.
1: Ja, hvor er det en drone ved det?
2: Jamen, så stod der i hatten.
1: Det er godt.
2: Ja, jamen altså. Du er så flink her, Nia.
1: Ja, tak for det.
2: Ja.
0: Du kommer med deroppe i. Og tak. Så får du dit ønske lige om lidt.

0: morgen.
1: Godt. God dag til dig.
0: Tak, i lige måde.
1: Ja, det er godt, du. Hej. Ja. Ja, men inden der, så skal vi lige have Knus ønske, og han vil gerne have en rullepølsemad, og det skal han have sammen med tørfisk.
2: Jo!

0: Ja, Knus, der var dit stykke musik. Det var tørfisk, og den nye for dem, rullepølsemad. Og så skal vi se, om den blinker igen herovre. Det gør den, jeg tror, vi har Leo med. Er det Leo?
1: Ja. Ja.
2: Ja, hvor vil du så hen?
1: Jeg tror nummer 4.
2: Nummer 4.
0: Okay.
2: Jamen, den får du også fået selv.
1: Jo.
0: Og hvad skal vi så have af musikønske, Leo?
1: Jamen, jeg skal have det her Svend Aarhus konfirmation i Brøndbæk.
0: I Brøndbæk. Og det er den, hvad siger du, den hedder?
2: Svend Aarhus konfirmation.
1: Konfirmation?
2: Ja.
0: Ja, godt.
1: Jeg bliver konfirmeret.
0: Ja. Godt.
2: Jamen, så skal du have det herover mig.
0: Ja.
2: Fordi der er jo mange, der er væk allerede, så prøv at komme med. Nummer 10, den er væk. Nej, det passer.
1: Nå, jamen,
2: det tror jeg, hvem det er med, der har fået sat kryds for tiden. Nå, men hvilket materiale er den lille havfru lavet af på lange linje? Jeg kan det. Jeg har ikke sådan noget. Og hun laver hende.
0: Havfru?
2: Ja.
0: Den lille havfru?
1: Jamen, der er lavet på. Det er ikke næsten.
2: Nej, det er bronze.
1: Nå, bronze, ja.
2: Ja. Men du får dit musik om lidt.
0: Ja, godt. God dag. Ja, det er godt, du. Hej. Ja, og så skulle vi så lige have fat i den her til Grete og den syngende post, mit barndomshjem.

0: Ja, så var der musik til dig, Greta, og det var Den Syngende Post, Mit Barndoms Hjem. Og så skal vi se, om den blinker igen. Det gør den. Hvem har vi med nu?
1: Det er Johanne.
0: Hej, Johanne.
1: Hej, jeg har tænkt mig fødselsdag,
0: Michael. Jo, tak skal du have. Og så er sådan en ung naller, ikke?
1: Jo,
0: ja.
1: Det er også sådan her.
0: Nå. Nu sidder hun og rynker herovre på den anden side.
1: Jeg kan ikke godt ses med den her tunnel
0: på. Jeg ved ikke, hvad hun ligner.
2: Jamen, det er helt foran øjnene i hvert fald. Nå.
0: Undskyld, jeg siger, men hun ligner sådan en, der har fået et par mandernet under bukser trukket ned over hovedet. Men jeg har også spurgt dem, om vi kan låne dem bagefter, så kan vi få sige sovsen.
2: Det kan jeg faktisk. De får bare bagefter. Ja,
0: det er godt. Et nummer mellem 1 og 25, Johanne.
1: Nummer 17.
2: Nummer 17?
0: Det sagde du ikke, vel?
1: Jo.
0: Ja. Så skal jeg sige tillykke. Så vandt du lige 3 stykker musik.
1: Det var da
0: bare dejligt. Og så får du ikke engang et spørgsmål derover.
1: Nej.
0: Så skal jeg bare lige at vide, hvad du godt kunne tænke dig at høre.
1: Jeg vil gerne høre, når Sofie danser Coco. Men jeg kan ikke huske, om det er
0: med. Jamen altså, det er John Mogensen, der laver... Det er Footy Fire mig med John Mogensen.
2: Ja.
1: Jamen, det er
0: den, du tænker på?
1: Jo.
0: Godt.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Men du husker 3 stykker musik inden for 14 dage ude på kontoret?
1: Jamen, det er dejligt.
0: Godt. Kan du have en forårs god søndag, så?
1: Ja, tak, min mor. Kan I også gøre?
0: Ja, det er godt, du. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja. Der var en, der var heldig lige at rende ind i nummer 17 der. Det var jo udløst jo 3 stykker gratis musik efter eget valg.
2: Vi har 2 tilbage nu.
0: Ja, der er stadigvæk 2, der gemmer sig. Og så har vi Leo, du vil gerne høre i Grønbæk med Svend Åges konfirmation.
3: Så må du hellere komme op og få holdt dag 12.
4: Ja. Ja, jeg er jo ikke dig store taler, men Svend Åge, jeg bedte ord skal have med på vej i anledning af din konfirmation. Må der med, vil gerne sige dig mange tak, fordi du har været sådan i skønt dreng, der altid har været flink til at hjælpe dig hjem, når vi har brug for. Vi vil selvfølgelig gerne have lov til at have dig hjem et stykke tid til nu, siger dem du har fået dag, bitte kæreste. De kvægfolk kan nok være noget lugervåren.
3: Nu skal du sige tak for gaveren.
4: Ja. Ja, så vil jeg gerne sige mange tak for gaveren til Svend Åge. Det er næsten alt for møg. Sådan når gaver fik vi inden, da vi blev konfirmeret.
5: Ja, men det er også mange år siden.
4: Ja, det er sådan noget helt ordentligt. Jeg har også lagt mærke til, at du har fået mange penge i dag. Så nu kan du kaske for det knallert, som du så gerne vil have. Svend Åge, du får jo altså en gave og måtte have med. Men du får jo festen. Men nu skal jeg endelig indtro, at dig har været så billig.
5: Jeg skal også lave for, at der kommer noget vin på bord. Skål!
4: Ja, skål. Nå ja, jeg skal vist lige have noget i glas først.
3: Så, nu behøver du vist ikke at drikke mere vin. Du har så fået nok. Der er ingen grund til, at du drikker mere. Du kan heller ikke holde.
4: Jeg skal lige skål.
3: Du kan nok skål, selvom du holder noget.
5: Åh, Alman! Well, Lunds! Skål med os! Du skal også have noget glas.
4: Jeg kan vist ikke tale mere lige nu. Jeg er vist for så rige. Du vil nok, når spritten går i, så forsvæt for stein.
5: Har du sådan, ja?
4: Nå, men så skål alle sammen. Og i nu i gang til lykkesvend.
3: Nu skal du også høre og sige tak til musikeren.
4: Ja, også tak til der Møller for den gode musik, du har leveret. I god musik, det er jo det her eller festen.
5: Ja, jeg spiller vel sort i svin. Ja, vi skal nok antage billeder her med hjerten.
3: Skal du sige, der er kaffe?
4: Ja, og så er der kaffe i de tilstødende lokaler.
3: Der er også en sang.
4: Nå, der er også en sang med, så lad os tage det først. Men endnu i gang. Tillykke til det, Svend Åge.
6: Tak.
4: Og vil du også synge for på dag, Kaj?
5: Ja, ja, det var det. Ja.
6: Det er
7: Ustig.

0: Hvem hulen har lavet det?
1: Ja, det er da måtte, der siger, at lave sådan noget.
2: Det er jo god, mor.
3: Ja, det er ikke til at finde rundt i med sådan en konfirmation.
4: Åh, det er godt måtte, hun kan lave sådan en sang. Ja.
3: Leo, det var dig, der gerne hører i Brøndbæk med Svend Oves konfirmation. Så mangler vi lige to for at kan få paletten fyldt op. Så sidder du derude, så ring på 98 35 36 63, hvis du har et gyldigt medlemskab herned til. Og det, der sker, det er, at man kan vinde 3 stykker gratis musik, hvis man finder de 2 sidste numre.
4: Ja.
3: Man kan også være med i lodtrækning om CD, hvis man svarer rigtig over dig.
4: Og ramme nummeren også. Vi har 2 tilbage, der krydser.
3: Ja. Man har 2 chancer. Men nu ser vi lige, hvad der sker, eller så spiller vi lige et stykke musik inden. Og vi har jo 2, der står
4: og... Og 2 i kø. 98, 35, 36, 63.
3: Skal vi... Nej, nu skete der noget. Hvem har vi med nu?
5: Jeg har
4: jo ringet
5: 2 gange.
4: Ja, ja, du har så.
5: Du må ikke ringe mere.
4: Nej, for du har flere numre, har du.
5: Nej, det har jeg ikke.
4: Det har
5: jeg. Og jo, jeg har fulde numre.
4: Jamen, det er noget helt andet.
5: Ja,
3: det er en anden ting.
4: Det er vist
3: godt.
5: Ja, okay.
3: Hej, hej. Ja, den gik ikke. Den gik ikke.
4: Nej, det hun er forkendt på stemmen.
3: Ja, det tror jeg også.
4: Ja.
3: Men ser vi lige, hvad der sker her, om vi får en mere ind, fordi den... Ja, der er en, der smutter nemlig, men...
4: De må lige prøve igen, fordi nu er i hvert fald plads.
3: Nu er den ledig i hvert fald, kan jeg se.
4: Vi spiller lidt musik nu og sådan. Så det er...
3: 98, 35, 36, 63... Hvis I lige vil være med her til slutspurten.
4: Ja, vi mangler jo 2 krydser for funden.
3: Ja, nu kommer der lige en ind her. Hvem har vi med nu?
6: Det er Jens.
4: Ja.
6: Hej.
4: Hvor er dit nummer, Jens?
6: 546.
4: 546, ja. Hvor skal vi så sætte den hen?
6: Hvad er det, der er nummer? Hvad er det?
4: Prøv lige at...
3: Vi taler med 1,25 meter, så skal vi nok sige, hvad for nogen der er gået.
6: Jeg prøver at tage nummer 24, så.
4: 24?
6: Ja.
4: Jamen,
3: den får du helt for dig selv, så. Der var ingenting at komme efter, men du får et stykke musik.
6: Jeg skal høre den der Toyota tage til Grønland igen.
4: Ja, men du skal have et spørgsmål her om mig.
6: Ja.
4: Der er 2, 4 og 8 tilbage.
6: Det tager jeg jo øvrigt.
4: Hvem har hittet med sang Olivia?
3: Men det var næsten for nem.
6: Jeg ved faktisk ikke, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke.
3: Åh, prøv nu lige at tænke. Olivia.
4: Hvis nu sagde ø, og så kan du være på tanken.
3: Ja, og han havde en meget kendt far også.
4: Ja, du selv sige.
6: Meget kendt far? Okay.
3: Han havde en kendt far, ham vi leder efter.
6: Okay.
4: Han skal have sunget oliv, ja. Så jeg siger, han også har sunget ø, så kan jeg hjælpe dem mere.
6: Det siger mig ikke noget, synes jeg.
4: Godt.
3: Okay.
6: Nej, jeg har faktisk ud.
4: Så må jeg fortælle dig. Jamen, du ved garanteret godt, det er Rasmus Seebach.
6: Rasmus
3: Seebach,
6: okay.
4: Ja,
6: okay.
4: Ja, det kan du bare sige.
6: Ja, jeg kan bare sige, ja.
4: Hvis det
6: er
4: godt.
3: Men du får dit musikønske lige om lidt.
6: Jamen tak for det. Ha' en god dag.
3: Ja, lige
6: måde. Til den fødselsdagen.
3: Jo, tak du. Hej.
6: Hej.
4: Hej.
3: Ja, men vi skal jo lige have Johannes ønske først. Og det var den her med at smide tøj, som vi blev så enige om. Det var jo nok fordi farvemåde med John Mogensen.

0: Ja, 1:48, så blev man lige pludselig kendt med Fut i Fadermad fra John Mogensen, og den gik til dig, Johanne.
1: Hun hurtigt smidte tøj der.
0: Ja, det skal jeg love for.
1: Ja, det er stærkt.
0: Men lad os lige se, om vi ikke kan få den sidste igennem, fordi vi har lige en plads tilbage på 98, 35, 36, 63. Det er gode gamle quiznummer.
1: Ellers der må være nogen, der kan huske i hvert fald.
0: Eller så snupper vi lige det stykke musik til Jens ind imellem. Så vi ser, om der kommer en.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Og vi har jo stadigvæk to pladser til tre stykke gratis musik, der ikke er fundet.
1: Lige præcis.
0: Ja, så man har jo chancen.
1: Det er det her kryds, vi skal have fundet.
0: Det ser ikke ud til. Skal vi så lige tage den sang til Jens? I
1: det er dig det samme, der sidder i cockpit, så det bestemmer du.
0: Ja, det gør vi så lige. Jens, du vil gerne høre Tonny Åbo, tage til Grønland igen.

0: Ja, Jens, dit musikønske, Tonne Åbo, tag til Grønland igen. Så lukker vi telefonen op igen. Vi mangler lige en, for at vi kan få paletten fyldt op i dag. Og der er stadigvæk to chancer for at finde de to numre med tre stykker gratis musik. 98, 35, 36, 63 er nummeret, du bruger, hvis du er medlem hernede. Og så kommer du direkte igennem her til studiet. Og hvis ikke snart der er en, der melder sig, så lukker vi bare quizzen ned for i dag. Fordi klokken den nærmer sig de 12.00.
1: Jamen, vi skulle jo gerne lige have den sidste fundet.
0: Ja, men det ser ud til, at den hænger lidt i bremsen i dag.
1: Nå, det er jo ikke så godt.
0: Nej. Skal vi bare lukke den ned?
1: Ja, så... der er flere, der er under med, så...
0: Ja, det gør vi så.
1: Vi må sidde og råbe efter dem.
0: Ja, vi afslutter quizzen for i dag. Vi fik 9 igennem, og der var der så kun et nummer, der blev gættet. De lå gennem på nummer 3, nummer 5, og så nummer 17, som Johanne gættede. Så har du en masse sædler i hatten derovre, vi lige skal have trukken en vinder.
1: Men
0: trækker du en i dag, eller skal vi ud og have trukken derude?
1: Jamen, jeg tror, de
0: du ruder rundt, og så trækker du en.
1: Vi ruder i bunken her, og så siger jo, fordi de sidder og drikker kaffe og har så dejligt det ud. Men jeg kunne da lige rode lidt. Der er 3 i hatten. Og så kan jeg jo så sige, hvem der vinder. De gør, nu skal jeg sidde en pille u. De gør Grete, 11.72. Så
0: ja.
1: Du har rundt en CD, Grete, der kommer ned til dig med posten. Så jeg kan love, når den kommer. Den kommer lige
0: pludselig. Den dukker op lige pludselig, yes. Ja. Skal vi sige, at det var det for nu?
1: Det tror jeg, vi skal.

0: Ja, det var søndagens jukebox-quiz, vi fik afsluttet her. Og tillykke til Johanne, der vandt de tre stykker musik. Så har du en seddel derovre, kan jeg se.
1: Det har jeg da. Det er Leo, der har vundet en quiz, tre stykker musik. Og det bliver så pigen på køjen med jodlebier. Og vi kigger jo lidt. Vi snakker om de sidste kærester, men hedder de første kærester på mund, og så Lucille med Kenny Rogers. Så de kommer her.

Ja, Leo, her var tre stykker musik, du havde vundet i quizzen. Du vil høre Jodlebjerg, Pigen på Kajen, TV2, De første kærester på månen, og så var det Kenny Rogers med Lucille. Og tillykke med gevinsten. Vi skal have fat i en sang fra Finland. Vi skal til Ibiza.

Ja, vi skal til Ibiza. Det skulle vi i selskab med Finn Lund. Og Thea og Kurt, så skal I lige høre efter, fordi Radio Nibe 19, de siger tak for gaven. Og så skal I selvfølgelig have et stykke musik med på vejen hjemad, og det bliver Christian Møldrup i selskab med Bente Persson på Roser i Flora.

Ja, Christian Møldrup i selskab med Bente Persson på Roser i Flor, og det var til jer, til jer og Kurt, og tak for gaven til radioen. Jeg håber, I får en god tur derhjemme. Vi skal have fat i en Eurovision-vinder fra 1976 fra Brotherhood of Man fra det engelske Save Your Kisses for Me.

Save All Your Kisses For Me. Ja, vi lyttede til Brotherhood of Man. Lidt tysk musik skal der også være plads til. Vi får fat i Hansi, Hente siger, Hante zu Himmel.

Ja, sådan lød den. Hansi Hentesir hente Su Himmel. Og til en god gammel danstopper hentede Felicia og Lucien.

0: Ja, stille og roligt forsvinder Alicia Lucien med en god gammel dansk topper, rør ved mig. Klokken den nærmer sig, og vi skal have gang i søndagens sidste servicemeddelelser.
1: Vi har i dag søndag den 27. september 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe-Nitten. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Og så er det Årets Seniorer. De har bankospil hver tirsdag aften på Kæmpergården kl. 19.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19.00. Ørum Bankoforening giver bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.00. Den sidste onsdag i måneden, der spilles om ekstra 4x500 kroner. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Bankoens venner i Kås giver bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen. Og det er med venlig hilsen, Bankoens venner. Kan du lide folkedans? Vil du opleve et kæmpe fællesskab med grin og hygge og møde nye venner og opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans på Dronninglund Skole i Centerrum A hver mandag fra 18.15 til 19.15. Det er aldrig for sent at begynde. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller en voksen folkedanser. Der danses til levende musik i almindelig tøj. Til opvisninger, der er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, der koster det noget. Og yderligere oplysninger, så ring til Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Min købmand i Farstrup, han tilbyder vareudbringning til private

0: erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på 98 68 62 08 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen, min købmand i Farstrup. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær og respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, 52 37 81 92. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste guldudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har, ja, stort set alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og det er altid kaffe og kakao på kanden. Og når du kommer ind til os, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Derfor handler Strops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Vi ses i Langgade 8 i Kås per Pandrup. I hjertet af Nibe, der finder du altså mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Så er høsten kommet i hus, og så er der stor risiko for, at du også har fået mus. Så kontakt KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3x7 3x8, det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne er Lykken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Og så er det Ældresagen. De har onsdagshygge på Solsidecenter. Det har de den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Og det er for Solsidens beboere og gæster udefra. Hyggelige samvær med musik og sang. Og der skal kun betales et lille beløb for kaffe og kage. Motionscykling for seniorer. Der cykler man ud for klubhuset Nibe Boldklub. Tirsdag fra 9 til 12. Gåture for kvinder. Det er med udgangspunkt. Man mødes i anlægget ved Gamle Stadion, var i mandag kl. 9, og så går man en god tur. Og herreværelses fodtusser, det er faktisk også mandag, de går, men de mødes så kl. 9 på Skomagertorvet, og så går de et par timer. Seniorbif, det er første søndag i oktober, november, plus januar, februar og marts. Billetten til den aktuelle film, den bestiller man i Kino Nibe. Så er det Spillebulen. Det er Kino Nibe, Skomagergade 22. Det er den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16. Og det er i oktober, november, januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Kom og spil med, der er plads til flere. Og så er det pigekammer, der er i multisalen. Man mødes i multisalen den sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts, april. Og herreværelse, ja, det er faktisk det samme, bortset fra det er den første onsdag i oktober, november, december, januar, februar, marts. Man får noget godt at spise, og så er der efterfølgende et foredrag. Så er det litteraturkreds. Det er i hus i Grønnegade den første onsdag i måneden fra 15 til 17. Og der er en lille pris, man skal give. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, vi siger tak til Bente endnu en gang for redigering og oplæsning af søndagens sidste servicemeddelelser. Vi skal have fat i Kim Larsen i selskab med Søren Bergholdt og Joanna.

0: Ja, vi var helt tilbage til 1973 med Kim Larsen og Søren Bergbom på nummeret Joanna.
1: Og så lidt tidligere, der snakkede vi lidt om barndomshjem og sådan noget. Så kom jeg i tanke om, vi skulle høre Støvring her Mundenka Klub med barndomsminder.

0: Ja, der fik vi en gang barndomsminder med Støvring Harmonika Klub.
1: Ja, og nu er vi 1973 før. Vi bliver der lidt endnu. Vi skal til Grækenland. Det græske øhav med Dimitris Roussos. Goodbye, my love. Goodbye.

0: Ja, så bliver der også lige plads til lidt græsk musik. Det er Miss Rousers på Goodbye, My Love. Goodbye.
1: Så snor vi også nu svensk også.
0: Okay.
1: Lasse Stephens med Jeg skal vente.

0: Ja, en lidt ældre sag her fra Grete og Jørgen Ingemann, sagt med et kys.
1: Den sidste, som jeg kan nå, det er Lars Stryg og Royal Strings med Jeg drømte mig en drøm i nat. Og med den siger jeg tak for i formiddag.

Ja, Lars Stry og Royal Strings, jeg drømte mig en drøm i nat. Tiden er også ved at være gået for mit vedkommende, men bliver ingen det hængende, for nu her kl. 13, der kommer Carsten jo med danstophitterne. Og fra 14 til 17, der bliver det engang pop til koppen. Michael, han vil takke af for i dag, og på genlyt. Og jeg vil slutte af med så meget, vi kan nå af Bamses, den blå anemone.

Så blev det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det vil indtryde med, at jeg har min danstoppiller i den næste times tid. De første to, jeg har fundet, det er Susanne Lane med søde sommerminder, og Otto Brandenborg med to lys på bordet.

Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio 919.

0: Så kommer de to sidste, jeg kan nå. Det bliver Peter Belli med Bliv væk fra vort kvarter, og Ben Werther med En god fidus. Så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag, og gør plads til den næste, der skal i gang med noget.
1: Et rygte svirer rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nærer her. Nu skal der hurtigt skaffe

han må lukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil. Men hvad med plads til børn og til smil?

kæmpe god fidus. Der lå og ventede i et varehus. Vi snakkede lidt om planen, den blev lagt. Han skulle brække ind, mens jeg holdt vagt. Og så en aften efter klokken 5,

0: Katarina.
1: Så er jeg i gang med pop til koppen. Og som I kunne høre på den der kending, jeg bruger, ja, så kan I jo nok regne ud, hvem jeres studievært er. Og jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til, fordi jeg skal være her fra 14 og så ind til klokken 17. Men som sagt, så vil jeg lægge ud med to numre, og den første, vi skal høre, det bliver Bobby Sommer med Mariela og Bumbalurina med Itsy Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Top Bikini.

Så de næste to, vi skal høre. Ja, den første, det er sådan et lidt stille nummer. Det er nemlig Bon Jovi, og han synger bare nummeret, der hedder Always. Og derefter, så får vi nogen, der kalder sig The Boomtown Rats, og de synger I Don't Like Mondays. Men nu er det jo som sagt også kun søndag, så jeg ved ikke lige, hvorfor han synger, om han ikke kan lide mandagen. Men det er jo nok, fordi det er den første dag i ugen, altså.

Så de næste to, vi skal høre. Den første, det bliver en gruppe, der kalder sig Boston, og de synger bare More Than a Feeling. Og så derefter skal vi have noget dansk. Vi skal nemlig høre nogen, der hedder Boa med Nemt for dig selv.

Så har jeg fundet de næste frem til jer. Og det bliver så nogen, der kalder sig Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Og Branko og Gilly med La Danza.

Så de næste to, jeg har fundet til jer. Den første, det bliver nogen, eller en, der kalder sig Brandon Beale, og han får så hjælp af Lucas Graham, og de synger bare et nummer, der hedder Golden. Og så skal vi høre en derefter, der hedder Brian Kennedy, med nummeret You Raised Me Up.

Så har jeg fundet de næste frem til jer, og den første, vi skal høre, det bliver Brian McFadden, og han får så hjælp af Delta Goodrem med Almost Here, og så derefter, så skal vi have Brink, og han synger så Tog dig for givet.

Så skal vi først høre en, der kalder sig Bro, hedder han. Og nu er det ikke, fordi han går på en bro, han hedder bare det. Og han skal så synge et nummer af Radio, og det er nemlig det velkendte nummer, der hedder Jeg vil lade lyset brænde. Og derefter så skal vi have Bruce Willis, og han synger, at han går under en eller anden Under the Boardwalk.

Så skal vi først høre en, der kalder sig Bryce, og hun synger bare, eller de synger nemlig bare et nummer, der hedder Dance With Me. Og Bumblegum Boys featuring Jenny, ja, de synger bare om en, hvor de synger om Shout.

så bliver det de næste to. Og nu havde jeg så lige nogen, der kaldte sig Bubblegums. Den her gang, der skal vi høre bare nogen, der kalder sig Bubbles. Og de synger om, at I am a happy girl. Så det kan man også godt sige, jeg er en happy pige. Og Camargo skal vi høre dagefter med nummer, der bare hedder Boom Boom.

Så de næste to, vi skal høre. Ja, den første, det er en, der kalder sig Camille Jones. Og hun synger godt nok det her, men det er så lidt for tidligt at synge om det nu. Det er nemlig Midnat i mit liv. Og derefter, så skal vi høre nogen, der kalder sig The Cardigans. Og de synger bare nummeret Love Fool.

Det næste nummer, vi skal høre, ja, det er faktisk også et af One-Two's nummer, vi skal høre. Men den bliver så fremført af en, der hedder Carl Emil Petersen. Og det nummer, som de sang, det er nemlig også Midt i en drøm, som også Carl Emil Petersen, han skal synge. Og derefter, så skal vi høre en, der hedder Carolina Ria, eller Lia, med Show Me What I'm Looking For.

så bliver det først Caroline Henderson, og hun synger bare det her, som alle sammen de gerne vil have. Det er nemlig bare nummeret, der hedder Kiss Me, Kiss Me. Og så skal vi høre en, der hedder Kasper Milton bagefter, og han synger om at have nogle brændende hjerter.

så bliver det først en dansk en, vi skal høre. Og det bliver så Celina Ree med nummeret Når du rør ved mig. Og Chaka Khan skal vi høre med nummeret I feel for you.

Så de næste to, vi skal høre, ja, de hedder begge to Charlie til fornavn. Den ene, han hedder så bare kun Charlie, og det er så et dansk nummer, vi skal høre, og det er et nummer, der hedder Den Jeg Er. Derefter, så skal vi have den næste, der hedder Charlie. Han hedder bare Charlie Putt, og han synger bare One Call Away.

0: I denne tid er der meget debat omkring lokalradioerne, som vil have mere indflydelse og være landsdækkende. Vi lyttede med, hvad sker der på lokalradioerne lige nu?
1: Her er goddag, det er René Jensen fra Radio Diablo i Svendborg. I dag har vi virkelig gang i den, det må jeg virkelig sige. Føtex har længe åben. Ja, hvad siger I så? Og så er der ikke kage i Rudkøbing.
2: Det er Bornholms stemme. Det er utroligt, hvad der sker her. Nu har der igen været herværk i en telefonboks. Det er snart amerikanske Chicago-tilstand her.
3: Ja, velkommen til Radio Plus.
4: Nej, her er mikrofon. Velkommen til Radio Pluto, hvor vi skal have nogle... Men først skal vi høre noget musik, og det er... Nu kommer der noget musik.
5: Lige om lidt, så får besøg af nogle bøsser og lesbiske, som flyttet sammen i et kollektiv. Og det er meget spændende, fordi dengang de ligesom startede på det, det var før man ligesom vidste, hvad bøsser og lesbiske var. Og sådan. Men de kommer ind her lige om lidt, og så skal vi alle sammen se...
6: Hej og velkommen til Voice. Jeg er som altid Peter Bedal. Vi skal til at gange nogle lytter og god musik til tiden. Vi har lytter igennem. Hvem det er?
7: Det er Susie.
6: Hej Susie, hvordan går det med dig? Du kan vinde nogle plader, men først skal du lige fortælle mig, hvem er Danmarks nummer et?
7: Danmarks Radio.
6: Hvad snakker du om, Kælling? Er du blevet sindssyg, mand? Det er sgu da også der, det, mand. Hun er jo sindssyg. Det har jo ikke aftalt, det.
8: Velkommen til Indvandrerradio. Jeg hedder Mofasa, og først skal vi høre dig, hvordan man åbner grønhandler butik uden at have problemer med skat og tol.
9: Det var altså 123,9 MHz her på Radio West. Og jeg kan høre, min telefon den ringer. Så må jeg hellere se, hvor den... Det, øjeblik. Hallo?
7: Ja, Biver, det er din mor. Sovsen, den er klar.
9: Det er fint, mor. Så sætter jeg en lang plade på, så kommer jeg op ovenpå.
7: Ja, det

Nu ved jeg godt, jeg havde noget om brændende hjerter før, eller for lidt siden, men vi skal i hvert fald høre Chief One, og han synger om at have et blindt hjerte. Så det er ikke godt at have sådan et blindt hjerte, man ikke kan se, men det kan man jo heller ikke. Man kan jo heller ikke se et hjerte. Og så skal vi høre en derefter, der hedder Christian G, eller G, med Aldrig Lad Mig Gå.

Så skal vi igen høre en, der hedder Christian, og han hedder så bare Christian Waltz, og han synger bare om en wonder child. Og derefter, så skal vi have en, der hedder Christoffer Brandt, og han synger om en pige, og hun hedder bare Emma.

Så det næste, vi skal høre, ja, han hedder Claus Wegener, og han synger et nummer, fordi jeg kan lide dig. Og Claus skal vi høre derefter med et nummer, der bare hedder Selavie.

Så den næste, vi skal høre, ja, det bliver nogen, der hedder Clunas, og de synger bare nummer, der hedder Don't Speak. Men jeg kan jo ikke holde op med at snakke, fordi så kan I jo ikke høre, hvad jeg siger i hvert fald. Men vi får den i hvert fald her med Clunas, Don't Speak.

0: Så det næste, vi skal høre, ja, det er ikke godt, at man gør det her i ens arme. Det er nemlig I Just Die In Your Arms, og den er, får vi så her med nogen, der kalder sig Koro.
1: Minibanken præsenterer den åbne kanal.
2: Den måde, jeg laver pandekager på, det er, at jeg tager en pose slik og putter ned i en skål. Det er det, jeg kalder for pandekager. Hvis man blander vand og salt, så bliver det til brød.
3: I min perfekte drømmeverden, der skulle ens hverdag være arbejde og søvn, og arbejde og søvn, og arbejde og søvn, og arbejde og søvn, og arbejde og søvn, og arbejde og søvn, og lidt ringridning.
2: Hvis man blander vand og salt, så bliver det til glas.

0: should have walked away.
1: Så det næste, jeg har fundet til jer, det bliver en, der hedder Coke Robin, og han synger bare Just Around the Corner.

Så har jeg fundet en, der hedder Cohiba, frem til jer. Og det er så også noget, han holder øje med. Han holder nemlig øje med, holder øje med dig.

de sammen for evigt og altid. De kigger på stjernerne, og de har set sig omkring. De har gjort deres bedste, de trænede hjernerne. Og nu laver de et stop ved en strand, uden tøj, de vil bade dernede. Ikke flere lektier, nu der fester, solvarme og kærlighed. Og hjertet banker, ja det hamrer, og tiden går i stå, nu de

Min den sidste, jeg har til jer i dag, det bliver nogen, eller nogen, der kalder sig Cold Jam og Last Night af DJ med nummer, der hedder Saved My Life. Og med det, så vil jeg, Karina, gerne sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken. Og som sagt, så kan I fortsat have en rigtig god dag og aften med, fordi så er vi jo ved at være færdige for i dag her på 9.19, og så overtager Midtfjord jo og sender fra resten af dagen. Så jeg vil bare sige tak for i dag.

0: Ja, så er det Midtfjord Radio, der har overtaget senderen. Tusind tak til jer på Nibe 19 for en lang søndags musik. Værterne her i aften, søndag aften på Midtfjord Radio, det er
1: Peter,
0: og det er Åse. Og programmet, det er sådan, at her fra 17 til 17.30, der har vi eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30 klassisk time. 18.30 til 19 lidt af hvert. 19 til 20 åben søndag med hilsen og musik og velkomst. 20 til 21, der kommer der en medlemsquiz. 21 til 22, der kommer der åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Og kl. 22, så er det tid, for vi er gamle, at så må vi godt gå hjem.
1: Og det gør vi.
0: Og det gør vi, ja. Vi starter lige med lidt musik her. Tony Aarbo synger, åh, det er søndag.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Det var Tonny Åbo, og den første, den, og han havde den, der hed Åh, det er søndag, så kom Håndsving med sådan en søndag. Så er søndagen sat i gang.
1: Det må jeg sige, jeg har også en lille søndag siden.
0: Okay, den er åbenbart. Der er jo forhåbentlig lidt gang i, så.
1: Det er, det går det ud fra. Ja, det er rocken, eller han synger. Fint. Så kommer han og synger en stille søndagsbejer. Har du fået det for et år?
0: Nej, det er nok det, der mangler.
1: Det har jeg.
0: Okay.
1: Tilfældigvis. Og bare så kom Takke Løjler, han synger, der er regn i min have.
0: Okay.
2: Hent mig klokken 9, ikke 10. Det var det budskab, jeg fik. Jamen skatter, så er der vasket klip.

0: Det var Terry Lyle med "There Ain't Even Heaven". Og før det hørte Rocknalle, en stille søndagsbajer.
1: Ja, nu er det jo søndag, så har Havbrus med Søndagsbilisten, og Claus og Servants, de synger "Søndag lidt i ni".

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Claus og Søvens med søndag lidt ind i her til sidst. Før det fik vi Havbrus, og det var med søndagsbilisten. Har du noget over, hvad der
2: er? Jeg har lige, jeg tror bare lige noget med et enkelt nummer, fordi det, jeg tænkte bare for at få det pas.
1: Ja.
2: Nej, vi kan have på to. Kisser og Søren med en sommersang, og Jens Jørgen Pedersen med Mit liv, min kærlighed.

0: Det var Jens Jørgen Pedersen med et nummer, der hedder Mit Liv, Min Kærlighed. Og før den, der hørte Gis og Søren med en sommersang. Så ved jeg ikke rigtig, Åse Christensen, hvor langt er vi to kommet?
1: Ja, det ved jeg sådan set heller rigtigt.
0: Det burde du.
1: Gør det? Er det mig, der skal holde styr på?
0: Det der er faktisk, jeg vil næsten sige ja til.
1: Okay. Jamen, vi skal lige have en sponsor på det her program, og så går vi over til det næste. Umiddelbart efter, men jeg har en sponsor, der sponserer det her eftermiddagsradio på Midtfjordradio, så vi får lige sponsoren her om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
3: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Ja, det var sponsorerne på det program, vi lige har afviklet her fra 17 til 17.30. Og fra 17.30 til 18.30, der har vi jo klassisk tema. Og det er som så vanligt tilrettelagt af Ole Sørensen. Jeg sidder og kigger, fordi jeg har egentlig fået mange søndagssange i dag. Peter Aldal.
0: Hvad er der?
1: Hvad
0: siger du?
1: Jeg har fundet mange søndagssange i dag. Og så har jeg fundet en, der hedder Spil en polka, spillemand. Det kan være, jeg skal spille den for dig, når vi kommer ind i det næste program.
0: Det
1: så,
0: tror jeg.
1: Som du kan, om det bliver med at komme med i quizzen. Men klokken den er 17.30, så vi går over til klassisk time. Værsgo.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radiotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette. Det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

og unik for ballet. Her er uddrag fra mesterværker som Tchaikovskis Tornerose, Prokofievs Romeo og Julie, Delibes Coppelia og Stravinskis Petrusca, sammen med andre klassikere. Så i aften her i balletten er en hyldest til denne unikke kunstform, guldalder. Så lad forestillingen begynde. God fornøjelse.

0: Ja, det var Klassisk Time, vi har transmitteret her, og det var tilrettelagt af Ole Sørensen. Og med det, så er klokken blevet 18.30, og vi skal over til det næste program. Det næste program, det er jo det, der hedder Lidt af Hvert. Og vi er ikke så findsomme, så vi har gjort nøjagtigt, som vi plejer. Vi har fundet en par sange, vi gerne vil have til at komme med nogle bogstaver og gætte, hvad det er, den hedder. Og så bagefter, så har vi en kendt, hvis vi når det. Nu ser vi, hvor hurtigt I er til at gætte det her, for så har vi mere i skuffen. Men den første sang, vi gerne vil have til at gætte, det er en sang med 5 ord, og der er 21 bogstaver, og I ringer bare ind på 98 67 38 00 og beder om et bogstav. Så lang tid I beder om et, som er i sangen, så må I bede om et mere. Og den, der gætter, hvad sangen hedder, vinder en hvad hedder det, en melodi. Jeg skal lige have ham Peter med her.
1: Ja, og han er med.
0: Ja. Hvem har vi med?
2: Det er Karin. Jeg vil gerne bede med et B.
0: Hallo, hallo.
1: Det er Karin.
2: Ja, det er Karin.
0: Hej, Karin.
2: Jeg vil gerne bede

0: Men der er så mange andre, for der er 26 styk. Ja, det er 21 styk.
1: Ja, 21.
0: 21 styk. Så... Hvem har vi med?
2: Det er Gunhild.
0: Hej, Gunhild.
2: Se som Camilla.
0: Det er der heller ikke.
2: Er heller ikke se.
0: Nej.
2: Nej, jeg prøver ikke.
0: Ja, det er godt. Hej. Nej, der var heller ikke et se. Til gengæld er der nogen, der er op til mange af, kan jeg sige.
1: Ja, nogen af.
0: De siger heldige at ramme den. Ja. Hvem har vi med?
3: Det er mig.
0: Hej.
3: Hvad
0: siger Karin?
3: Et M.
0: Et M som Michael?
1: Nej, N som Niels.
0: Var N som Niels?
3: Nej, det er M som Morten.
0: M som Morten.
1: Nå, undskyld.
0: Det er på nummer 5, Karin.
4: Jeg tror ikke, jeg kan finde,
0: hvad
1: det er.
0: Jo, jo.
1: Det var nummer 5. Og så må du tage et til.
3: Et E.
0: Et E som Erik.
3: Ja.
0: Det er på nummer 1. Og det er på nummer 15. Og det er på nummer 17.
1: Ja, det var det. Så må du tage et mere.
3: Jeg skal lige skrive.
1: Ja.
3: Et er.
0: Et er som Rasmus.
3: Ja.
0: Det er på nummer 11.
1: Og det var det.
3: Og ikke andre steder?
0: Nej, der var kun et.
1: Hold da, mand. Så må du tage et til.
3: Et O.
0: Det var der ingenting af, Karin.
3: Det var der ingen af.
0: Nej.
3: Okay.
0: Det er godt.
3: God aften.
0: Tak lige måde. Hej.
3: Hej.
0: Ja. Ja. Så fik vi nogen af dem. Vi fik et E på 1, et M på 5, et R på 11 og et E på 15 og 17.
1: Ja.
0: Hvem har vi med? Hallo, hallo.
2: Ja, det er Gunhild.
0: Hej, Gunhild.
2: S som Søren.
0: S som Søren, det er på nummer 3.
2: Og på nummer 3.
0: Ja, og på nummer 12.
2: Og på nummer 12.
0: Ja, og så er der ikke flere af dem.
1: Så må du tage et til.
2: Ja, så siger vi... ensom Niels.
0: Der får du noget for pengen. Det er der på nummer 2. Og nummer 7. Og nummer 14, nummer 16 og nummer 20.
2: Okay. Ja, hvad skal vi så tage? Så tager vi... K som Claus.
0: Dem har vi ingen af, Gunhild.
2: Nå, okay, jeg prøver igen.
0: Ja, det er godt. Tak. Hej. Ja... Så mangler der på nummer 4, 6, 8, 9, 10, 13 og 18, 19. Så er 20, 21. Så har vi... Nu er der kommet...
1: Der er gang i.
0: Nu er gang i, ja. Men der er stadigvæk en del bogstaver.
1: Ja.
0: Forskellige også.
1: Ja. Ja, det er der.
0: Og som sagt, så er der 5 ord og 21 bogstaver.
1: Ja. Man tror, det er blevet helt stille, du.
0: Man kan aldrig vide. Og man tør at ringe ind.
1: Det er jo ikke se på 98.
0: Det kan man roligt gøre.
1: 58, 67, 38, 0, 0.
0: Ja.
1: Ja. Det kan jo både være det ene og det andet.
0: Det kan være alverdens ting, men det er kun én ting.
1: Det er det, der. Det er nemlig rigtigt.
0: Og det er faktisk en kendt, gammel sang.
1: Ja.
0: Hvem har vi med?
3: Det er nok te.
0: Hej Karin, hvad siger du?
3: Et
0: te. Et te, som det har vi ingen af.
3: Jeg kan ikke det.
0: Jo, du kan så. Du prøver igen.

0: Ein. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, te var det heller ingen af. Men.
2: Der er nogle andre.
0: Ja, så mange andre gode.
2: Ja, det må vi sige.
0: Og siger, det er en rigtig, det er en vældig gammel kendt sang. Hvem har vi med?
2: Det er en vældig gammel
3: kendt sang.
2: Hallo.
3: Ja, det er Inge-Lise.
0: Hej, Inge-Lise. Hvad siger
3: ja, jeg vil godt prøve.
0: Hvad siger Inge-Lise?
3: Jeg vil godt prøve et G.
0: Ja, det er der i nummer 18 og 21.
3: Hvad sagde nummer 18 og...
0: Og 21.
3: Altså 21. Jeg prøver med at gætte på ensomhedens gade.
2: Det er det ikke.
0: Det var så ikke.
3: Ja.
0: Det kunne sagtens have været. Det er det ikke. Men du fik i hvert fald slutbogstaver til en... Det er en gammel, det er en rigtig gammel kendt sang. Så prøv at...
3: Gammel kendt, ja, det er godt.
0: Vil du have et bogstav med her?
2: Det må du gerne.
0: Nu har du godt nok gætter, men du får lov.
3: H.
0: H som Hans.
3: Ja.
0: Det er på 9.
3: Nummer 9, ja.
0: Har du...
3: Var det det eneste?
0: Ja, der er kun et H. Ja. Ja.
3: Og så må jeg gætte igen.
2: Ja.
0: Ja.
3: Jeg har vi haft R, det
0: kan jeg ikke huske. Jeg har haft R, det er på 11.
3: Det var på 11, det er også rigtigt. Så M som mor.
0: Det har vi haft, det er på en 5'er.
3: Det var også, jamen det er fordi min radio den er for høj bagved.
0: Okay.
3: Men jeg skal også have det, jeg kan høre.
2: Ja, det er klart.
0: Ja.
3: Så se. T, det har vi haft, det.
2: Det har vi også haft.
0: Og det var der ingenting af.
3: Hvor var det henne?
2: Der var ingen.
0: Der var ingen.
3: Der var ingen.
0: Ja, der er godt nok en, der er bedt om et T, men der var ingen. Det.
3: Der er det af.
0: Ja. Det får du på nummer 6.
3: Ja.
0: Og nummer 10.
3: Og nummer 10.
0: Og nummer 19.
3: Ja. Og nummer 19.
2: Nu er ikke ret mange tilbage.
3: Nej.
0: Og husk, det er 5 år.
3: En sømand har sin ene gang.
2: Ja.
0: Det var nemlig rigtigt. Det var den, vi var ude efter.
3: Det var godt.
0: Ja. Inge-Lise, vil du have musikken nu?
2: Hvor du får lige enkelt stykke musik.
3: Ja, det er et stykke, ikke også?
2: Jo, du får bare et
0: stykke. Det er et stykke på den quiz her.
3: Jamen, det kan jeg lige så godt.
2: Hvad vil du høre?
3: Et eller andet med Lasse Stephens.
2: Du må gerne sige, hvad det skal være.
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det må du bestemme, Peter.
0: det er farligt.
3: Jeg skal godt have lidt lav.
2: Ja, meget lav.
0: han kontrol-duber. Det er en hård dag for ham.
2: Ja, det er det i hvert fald.
3: Jamen, I tager bare en. Jeg kan ikke lige...
2: Ham med gruppen i fjellene, hvad hedder han?
3: Ja.
2: Var det noget?
3: Jamen, den er god.
2: Den tager vi da bare.
0: Så skal jeg først have en funden for
2: sig. Der skulle du Stefans Mads.
0: Ja, jeg tænkte nok, der var et eller andet. Så vi...
2: Så den er der i hvert fald, jeg ved det.
3: Ja, den har I spillet mig på det
2: sidste. Ja, det er jo. Kom, find den.
0: Nej. Den hedder noget mere end gruppen, den hedder.
2: Ja.
3: Den jamen, så tag en anden en, så.
0: Ja.
2: Men lige lidt.
3: Nu er du blevet stadig, hva'?
2: Ja. Nej. Det var kun en koncert. Nu er det en træning, ikke?
0: Nej, det er jo det, så tæt op.
2: Ja. Det kører bare. Nu kigger vi.
3: Jamen, som jeg sagde, det skal ikke ind.
2: Nej, du har lige spørgt nu. Du får lige en anden en, så.
3: Ja.
0: Hvad med, nu skal jeg lige se. Hvad hedder den? Båden til København. Hvor er det nu?
3: Ja, det...
0: Der kommer han sammen med Mik Andersen. Den får du, Inge-Lise.
3: Det er godt.
0: Værsgo.
3: Tak. Hej.

0: Det var Lasse Stefans og Mikke Andersen med båden til København. Det var Inger Lisa, der havde vundet i den her quiz. Vi ser lige, om vi kan nå en mere. Det er også en meget kendt gammel sang. Og det, vi har med her, det er selve sangens titel, for det starter sangen med. Og så har vi de næste linjer også af sangen. Så der er faktisk mange bogstaver. Der er 26 bogstaver, og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ord. Er vi enige om det på den anden dal?
1: Tror jeg.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeg tror, der er 7.
1: Nej,
0: du får du lov til at sige.
1: Nej.
0: Du får lov til, når de siger, så kan du sige, hvor de står hen.
1: Ja. Nej, det gør du også. Det er det bedste.
0: Okay.
1: Vi kører ud for åbenskærm, det ved du godt.
0: Ja. Ja, men telefonen er i hvert fald åben, og vi har kun 13 minutter til at få den her gætter på, så det kan godt ske, at det er noget, der er sat.
1: Ja, det er det.
0: Og se, om der er nogen, der vil...
1: Det vil prøve.
0: Ja.
1: Og telefonen er åben. 68-67. Nej. Jo, 67.
0: 38-00.
1: Ja, 38.
0: Jeg sad og spekulerer på, om vi skal lave om til en gætten kendt, om det er hurtigere.
1: Det må du selv om. Så nej, nu det kan du...
0: Hvem har vi med?
2: Ja, det er Inge Lise.
0: Hej Inge Lise. Hvad siger Inge Lise?
2: Jeg prøver med et N.
0: Ja, det er på nummer 11.
2: 11, ja.
0: Og det er det eneste N, der er i den her første linje.
1: Og du må gerne,
0: vil du gerne have mere?
2: Nå, det er også S som Søren.
0: Det var der ingen af.
2: Mærkeligt
0: nok. Ja.
2: Godt, jeg prøver senere.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Ja, der var ingen S, men der var et enkelt N. Men der er 26 bogstaver fordelt på, hvad sagde 7 ord?
1: Ja.
0: 7 ord. Og titlen, det er de første 3 ord. Og så er fortsættelsen i den linje bagefter. Så man har lidt flere at gætte på. Hvem har vi med?
3: Anita.
0: Hej Anita.
3: I Lunden, så spidser vi munden.
1: Det er ikke den. Det er ikke den.
0: Men vil du have et bogstav, Anita? Vil du gætte på?
3: Jamen, det vil jeg da gerne.
0: Ja, hvad vil du gerne have?
3: Et K som Knud.
0: Det var du ikke heldig, kan jeg sige dig.
1: De var der ikke.
0: Der er 26 bogstaver, men der var ingen K.
3: Jamen, jeg prøver igen.
0: Det var dejligt.
3: Jeg kan lytte.
0: Hej. Ja, der var heller ingen K, men der er 26 bogstaver. Som sagt, de første 3 ord, det er selve titlen på sangen. Og de næste 4 ord, det er så fortsættelsen af den linje.
1: Det er det, der.
0: Så er der lidt flere bogstaver, ellers så er der godt nok ikke mange.
1: Nej.
0: Men er der nogen, der har lyst til at ringe ind det og bestille, eller så må vi tage op næste gang, når vi kommer?
1: Det kan jo komme herinde, du siger. Hvis der er nogen, der vil være med, så skal I bare ringe og tage et bogstav.
0: Hvem har vi med?
2: Inge Lise.
0: Hej Inge Lise.
2: Vi begynder med A, for vi kan bruge alle bogstaver.
0: Det kan jeg godt forstå. Der har du på nummer 7.
2: Ja.
0: Og det har du på nummer 16.
2: 16. Den var der. Ja.
1: Og så tager du et til.
2: Så tager jeg B.
0: B som Børge.
2: Ja.
0: Det er på nummer 18.
2: På nummer 18.
0: Ja.
2: Men så C også.
0: Det blev vi da godt nok svar skyldte, for der er ingen.
2: I orden.
0: Det er godt.
2: Der andre får lov.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Ja, der var ingen C, men der var A, og der var B, og der var N.
1: Ja.
0: Men der er godt nok mange flere, for jeg har 26 bogstaver at gå godt med.
1: Det er det.
0: Og er man heldig, så får man mange på et. Ja, hvem har vi med?
3: Anita, ikke?
0: Hej, Anita.
3: Alle sømænd er glade for piger.
1: Det er ikke det.
0: Nej.
3: No.
0: Vil du gerne have bogstav i stedet for?
3: Ja, så et G som Gert.
0: Ja, på nummer 3.
3: Det er bare i orden.
0: Og på nummer 14.
1: Ja.
3: Ja.
0: På nummer 3 og nummer 14, der står G.
3: G.
0: Ja. Hvad siger du så, du må få?
3: Må jeg få et bukser mere?
0: Ja, ja da. Indtil du finder et, vi har, så...
3: Nå, ja, men så et R som Rudi.
0: Ja, det er på nummer 5. Og det er på nummer 9. Og det er på nummer 17. Og det er på nummer 24.
3: Jo. Et ø som Østers.
0: Det var der ikke, Anita.
3: Nå. Jeg prøver ikke.
0: Ja, det er godt.
3: Ja,
0: ja, ja, det er godt. Hej. Ja, et ø var der ikke. Men?
1: Der er mange andre.
0: Ja, det er så. Det er helt sikkert, der er. Så hvis man skal være med, så ring ind på 98 67 38 00 og bed om et bogstav, så er I... Så. Hvem har vi med?
4: Det er Johanne.
0: Hej, Johanne.
4: Et T som Torben.
0: Ved du hvad, der var du ikke heldig, Johanne.
4: Nej,
0: ja. Nej, der var ingen. Mærkeligt nok.
4: Der var ikke nogen.
0: Nej, der var slet ingen til i alle de her bogstaver, vi sidder og slås med. Nej. Ja, det er godt. Hej.
4: Hej.
0: Ja, der var ingen til, men der er 26 bogstaver fordelt på 7 år. Og de første 3 år, det er faktisk titlen på sangen. Og de næste 4 år, det er fortsættelsen af den linje, som også starter sangen.
1: Det er det. Ja, der er nok at tage over.
0: Ja, ja. Det er der. Hvem har vi med? Hallo, hallo.
4: Ja, det er Johanne.
0: Hej, Johanne.
4: Jo, som Jens.
0: Ja da, vi starter nemlig med sådan et. Åh, skal jeg se. Vi starter på nummer 1, der er J, og på nummer 12.
1: Den smutter.
0: Ja, det gør den.
1: Prøv lige at ringe op igen, Johanne.
0: Johanne, der skete et eller andet med den her forbindelse.
1: Prøv igen.
0: Hvem har vi med?
4: Det er Johanne.
0: Hej, ja. Johanne, hvad skete der da?
4: Det ved jeg ikke.
0: Lige pludselig, så sagde han bare, klik her, hvor også så...
4: Jamen, den sagde bare blut.
0: Ja, okay. Nu skal du se.
4: Der var jeg i nummer 1.
0: Og nummer 12.
4: Og nummer 12.
0: Og nummer 19.
4: Og nummer 19.
0: Ja.
1: Hvor er hun så? Så er også på nummer 17, der.
0: Det var nummer... Det var J, hun sagde.
1: Nej, J, undskyld.
4: Ja,
0: har vi haft den større.
1: Ja, undskyld.
4: Det var her, ikke også?
0: Jo, og dem har vi haft. Dem er der en del af.
4: Ja. Og jeg vil så se, hvad vi så tager. Et er som her.
0: Ja da. Det er på nummer 2 og nummer 4 og nummer 10 og nummer 13 og nummer 23. Fik du dem alle sammen? Skal jeg gentage dem, Johanne?
4: Ja.
1: Hun kan godt have hende der.
4: Nej, det kan ikke være den. Ja, jeg siger godt ind.
1: Det er det.
0: Det er lidt på vejen, men det er ikke helt. Det er helt den sang. De første 2 år, det er rigtigt. Dem har vi jo.
4: Ja.
0: Men det var
4: ikke... Jeg må prøve igen.
1: Ja, det er jo den.
0: Johanna, du må have bogstav mere, fordi...
1: Du må tage bogstav, det er
0: jo. Du fik jo, hvad hedder det?
4: Det er M.
1: Ja.
0: M som Morten.
4: Ja.
0: Dem er der ingen af.
4: Dem er der ingen af.
0: Nej.
4: Nej.
0: Du prøver igen. Ja, det er godt. Hej.
4: Hej.
0: Ja. Nu har vi fået rigtig mange af de her 26 bogstaver, men der er stadigvæk nogle mangler. Hvem har vi med?
5: Anita.
0: Hej, Anita.
5: Jeg er dus med himlen fugle.
1: Det er det ikke.
0: Nej.
5: Nå.
0: Det er jo heller den, de første.
1: Ja, det er,
0: ja, det er godt. Hej.
5: Ja, vi snakker ved det færdigt.
0: Ja, hej. Ja. Johanna, hun havde de første 2. Jeg er. De er. Der har vi alle bogstaverne til. Og det er rigtigt, det er de første 2 år.
1: Ja.
0: Så kommer det næste år. som egentlig, når vi har det, så har vi titlen på sangen, men vi er så taget linjen færdig, så der er lidt flere bogstaver.
1: Og arbejde med.
0: Ja. Så har I lyst til at ringe ind, bede om bogstav, så gør endelig det, så vi kan få gættet færdig her på den her gamle, gamle sang.
1: Ja.
0: Hvem har vi med?
6: Det er Johanne.
0: Hej Johanne.
6: Jeg hører som Hans.
0: Ja da, på nummer 6. På nummer 15.
6: Ja. Og lad os se. Jeg har
0: havren,
6: jeg har
0: bjælder på. Ja da. Ja. Der var han, Johan. Fuldstændig rigtig. Hvad vil du gerne høre af musik?
6: Ja, hvad skal jeg finde på? Vi kan tage til det alle der.
0: Ja.
6: Med klovnen.
0: Med?
1: Klovnen.
0: Klovnen, ja. Ved du hvad? Den kommer til dig lige.
6: Det er ikke, fordi han er klovnen.
0: Nej, det siger vi jo højt. Den kommer her til dig, Johanne.
6: Det lyder godt.
0: Det er godt, tak. Hej, hej. Ja, det var Johanne, der gav dig den her, jeg har en, jeg har bjælle på, og det er Peter Aldan, der kommer og synger Klovnen.

0: Det var Aldal med kloven, og det var Johanne, der vandt i den her quiz med at gætte en sang. Tillykke til jer to, der var heldige at vinde i aften. Vi skal over i det næste program. Det næste program, det hedder jo Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Og der har vi en sponsor, vi lige skal have på, inden vi starter med, hvad vi nu ellers har på programmet.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

0: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Det var sponsoren på den næste times tid her fra 19 til 20, som hedder Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Og det er jo det, vi gerne vil have lov til at spille musik for jer og byde jer velkommen som medlemmer. Peter er så heldig, han sidder med en seddel derovre med musik, der er bestilt. Så
2: det
1: tak for det. Det er en dejlig start på sådan en søndag.
2: Det må man sige. Det er Karin. Hun vil gerne høre Mike Oldfield med Moonlight Shadow. Og så står Tibau med Heart and Soul. Og så Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl. Og Cæsar med Storkespringvandet.
1: Ja, de kommer hen til dig, Karin. Og tusind tak, fordi du ringer ind og bestiller musik. Er der andre, der har lyst til det, så telefonen åben på 98 67 41 00.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, der hopper lige ekstra nummer på her, så vi ikke...
2: Men det var en godnatsang til Karin.
1: Det er jo nemlig det. Det men vi var... Ja, det var en godnatsang.
2: Ja.
1: Og så var vi jo Karin spillet for, det var Mike Oldfield, og Mike Oldfield med Moonlight Shadow. T-Pow med Heart and Soul. Bjørn Tidemand kom med Lille Sommerfugl og Cæsar med Storke Spring Vandet. Det var det.
2: Ja, og tusind tak for bestillingen, Karin. Det er dejligt, når der er nogen, der er med, også sådan søndag aften.
1: Ja.
2: Så holder vi os lidt bedre på hoven.
1: Ja. I en uge.
2: Ja. Og den sidste, det er Bjørn Okay med den største bangebuks i byen. Det var en godnatsang, det Karin.
1: Det var nemlig.
2: Ja. Man skal håbe ned i sengen nu, men så har vi sagt godnat.
1: Ja, det er jo nemlig. Ja. Skal vi lige høre, jeg har lige et par stykker herovre.
2: Ja.
1: Hvis, det må nok kalde, jeg har Bjørn Lisby med, der er en flue i suppen. Og så kommer lige til Per Berter med, alene i haven. Ja.

0: Det var Lise Per med Alene i haven, og før var Bjørn Lisby med Den flue i suppen. Bad, bad.
1: Ja, jeg er Trond Erik med Søndag 06.55. Så kommer Lille Per og Ole og Lisa spil en polka-spillemand. Hvad siger du så, Peter Aldahl?
0: Det ved jeg ikke det om.
1: Nej.
0: En polka-spillemand.
1: Ja, spil en polkespillemand.
0: No.
1: Det var det, jeg sagde. Det kunne være, det kom med i quizzen. Men jeg kan lige, inden vi nu sætter

0: ene rytme i. Det kan vi lide. Tryk på alle knapperne, der er fart i grapperne.
1: Der er hiv og træk, som skib og skræk.
0: I hvor han spiller, det må han have studeret.

0: og fiskene i nettet. For folk er takt i spjætte, så gynger jeg, så synger jeg, mens skolen sejler hjem.
1: Spil en polka, spillemand, vi har hjemme i polkaland. Det er god musik
2: og gymnastik.
1: Kom, vi holder dansebal.
2: Au, jeg slog min nødskal.
1: Giv den nu lidt gas.
2: Jeg synger bas.

andre blide bølger visker i månens klare skær. Så længes hver en fisker mod pigen han har kær. Hun venter ham i havnen, og når han åbner favnen, så iler hun så smidt.

0: Det var Trond Eriks med søndag 06.55, så kom Lille Per sammen med Ole og Lisa og sang Spil en polka, spillemand.
1: Ja, jeg har ingenting.
0: Har du ingenting?
1: Nej.
0: Det var jo meget lille bidrag med, Peter.
1: Jamen, det er det, jeg kunne godt, men det glemte jeg lige.
0: Okay, så har Henning Vad, han står her og synger, når facaden bliver lagt, og Søren Ingebæk kommer med Lykkens timeglas.

0: Det var Henning Vad, der sang, når facaden bliver lagt. En ny sang, han er kommet med her i 2026. Så kom Søren Engebæk og sang om lykkens timeglas.
1: Så er det lige nok, hvis det spiller for Anita. Hun har lige bestilt 4 stykker musik.
0: Uha, det er dejligt.
1: Og det er Elvis med Kiss Me Quick. Og Bakker med Parlez-vous Français. Og Kjell og Hilda med Do You Speak English. Og Dorte Kold med Undskyld, herr betjent.
0: De kommer her til dig, Anita, og tak for bestillingen.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Det var Anita, vi spillede for her. Og hun havde bestilt 4 stykker musik for 75 kroner. Elvis kom her og sang Kiss Me Quick. Så kom Baccarat med Parlez-vous Français. Kjeld og Hilde kom og sang Do You Speak English? Og Dorte Kollo sagde undskyld, herr betjent. Anita, tusind tak for bestillingen. Tak, fordi du er med her sådan en søndag aften på Midtfjord Radio. Programmet, der hedder Åben Søndag med hilsen af musik og velkomst, er jo slut, og vi skal over til det næste program. Det er medlemskvids. Og deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonslusen. Og herefter så kommer man ud i radioen. Der kan deltages med 1 rigtig besvarelse per personlig medlemskab og 2 på et husstandsmedlemskab. Blandt de rigtige besvarelser, der trækker vi lod om et musikgavekort på 3 stykker musik, som kan benyttes, hvis man ringer ind i aften og gerne vil høre dem nu, eller hvis man ringer på kontoret. Vi lægger en tilgodeseddel derud, hvis der er sådan, man ønsker at høre dem en anden dag. Det var nogenlunde det, vi havde her at sige om quizzen. Du har 10 sange, Peter Alledal. Ja. Vil du sige noget om dem?
2: Det er direkte salmer.
1: Okay.
2: Og det er de alle sammen.
1: Der var 10 salmer, som I så kan gætte, når Peter han spiller.
2: Ja, det kan.
1: Hvad det er.
2: Så er du klar?
1: Nu har jeg klippet hår af dig, nu kan du holde nytteluffer. Er du nødt til at lade noget tørt og sidde der?
2: Ja, det må du faktisk gøre.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Tror du, der er nogen med egentlig?
1: Det er stille. Du går. Prøv lige en gang mere at spille.
2: Nej.

0: Hvad siger Inger?
1: Ja, hej Peter. Jeg siger nu færdig med skoven, trin om land.
0: Du har fuldstændig ret.
1: Ja, det synes jeg også, du skulle give mig ret i.
2: Ja. Men ja. Ved du hvad? Du får en seddel med, Inger.
1: Ja, det er fint.
2: Det er
1: tak
2: godt.
1: For det.
2: Selv tak.
1: Ja. Hej.

0: det er helt flot, Jan.
1: Ja, det er helt flot. Efterårssalmen.
0: Ja, er klar?
1: Ja.
0: Så er vi ny igen.
1: Det gør vi nemlig helst.
0: Nu er der noget, der kan skulle spille det hele. Ja, ja.
1: Ja.
0: Og det så var det
1: en salme. Salme, ja.
0: Ja, det er jo egentlig... Ja, hvad er det egentlig?
1: Det kunne godt være fra højskolesangbogen.
0: Det er det så ikke, den står sig selv med bogen.
1: Gør den det?
0: Det gør den. Ja, det blev svært.
1: Ja.
0: Men altså... Kan du se, hvad jeg skrev?
1: Den næste kom til Kniv, men nu tror jeg alligevel, at... Det er sådan lige nogle salmer, jeg synes...
0: Jo.
1: Nej, det vil så sige...
0: Det vil jeg aldrig gå i kirke.
1: Hvad? Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Skal vi prøve igen?
1: Vi skal lige have vedkommende, der ringer ind... til at ringe igen, hvis man ved, hvad det er for en salme, Peter, han sidder og spiller her.
0: Ja.
1: Det er ikke en af dem, jeg har sunget ret mange gange, vil jeg sige dig. Men sådan er det jo. Ja.

0: Ja, der var ikke rigtig nogen her.
1: Nå, så prøv igen.
0: Ja.
1: Det er mange toner.
0: Det er mange toner, ja.
1: Men det var jeg næsten også sikker på, at jeg skulle det gøre.
0: Ja.
1: Men vi giver...
0: Men, der er nogen, der skal flere toner til end andre. Det kan undgås. Det der er nogen, man kender bedre end...
1: Ja, andre. Jamen, det er... Ja. Jeg tror ikke, de vil. Der er en.

0: Fazer hora.
1: Entendi, bom. Det
0: lyder
1: jo på
0: de toner
1: der, som om det var
0: lørdag
1: aften.
0: Det er det så i hvert fald slet ikke.
1: Det
0: kunne
1: jeg nok
0: tænke.
1: Ja.
0: Men hvor er det her?
1: Ja, det lyder jo bestemt som det er
2: den.
0: Det synes jeg ikke.
2: Men det er en salme.
0: Det er en salme.
2: Godt. Det er jo en dårlig. Ja, hej. Ja, det er en salme.

0: Hvad siger du?
1: Husker du i høsten?
0: Det kunne godt være, men det var det ikke.
1: Ej, hvad er det for noget? Ja. Jamen, prøv igen.
0: Ja, det er jo.
1: Ja, hej.
2: Hej.
1: Hej.
2: Ja.
0: Ja, det

0: Jeg har ikke lavet om noget at spille bold mere.
1: Ja, det er godt med dig. Fordi jeg tror lige, det var den der, nu er det længe siden.
0: Det kunne også godt være, men det er det heller ikke.
1: Nej, det kan du bare se.
0: Så prøv lige at høre her.
1: Du har jo lavet om på.
0: Nej.
1: Ja, og så lyder det, som det var en lørdag aften.
0: Det er det ikke.
2: Ja, den sidste tone kunne nemlig godt, når den går op.
0: Åh, I er så klog. Ja. Jeg ved, hvad det er.
2: Men det er en salmedort.
1: Ja, men vi får høre, hvad det bliver.
2: Ja, det er godt.
1: Hej. Det er godt.
0: Hej. Hej. Du spiller lidt mere.

0: Det er vist, kan du ikke tage en gang mere, Peter, så tage de samme mange toner?
1: Jo. Jamen, nu har du ret spillet hele.
0: Ja, så må vi springe over, og så tage den næste.
1: Altså?
0: Ja, der er jo så små andre, der gør ved.
1: Nej, måske. Ja, det kan du også. Men så skal du springe over de to næste. Det er jo dig, der sagde, at det er dit skyld også. Du får skylden her.
0: Ja, tak.

0: Hvað sé hann? Hvað sé hann?
1: Ja, siger det er, du pløjer, og vi er slået.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Det var godt gætte, Dan. Tak for det.
1: Og det er nummer 678 i den gamle danske bog.
2: Okay.
0: Det er du også ret i.
2: I er også en kloge drenge.
0: Men det er også, du får selv med.
2: Ja, du får selv med. Hej, Dan. Hej, hej.

0: Kender du det?
1: Jo. Det sagde jeg. Jeg sagde bare, det er en af sungen, som mange
0: gange... Nej, selvfølgelig. Ja. Den bruger kun sungen om høsten.
1: Ja.
0: Nå, klar det næste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan du nok også have lidt mere med, måske.
0: Muligvis.
1: Ja. Nu kom det nummer 3.
0: Ja, det ved jeg godt. Jamen, så holder man den halv, hvis det er. Du ved, det er sådan her.
1: Ja.
0: Det må også godt en gang imellem være lidt svært over skrænsen.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo da.
0: Nå, men vi kan også tage den, vi kan også prøve den. Ej, jo. Der er nogen, der ved det. Det ved jeg ikke.

0: Jens, goddag, Jens.
1: Jeg siger, den der tre buler, har man, er der ikke den?
0: Nej, det er ikke.
1: Nå, jeg prøver igen så.
2: Det er godt. Hej. Ja, hej. Ja, og det er salmer, vi har i aften.
0: Vi mangler nogle. Nej, det gør vi. Det må det, nej. Ja.
2: Og det er salmer, vi spiller, så?
0: Ja.
2: Hvad?
0: Ej, jeg vil så lige fortælle dig, lige været ude at spille i en kirke, der har spillet den her.
2: Okay.
0: Men, derfor kan det godt være. Hvor er den?
2: Ja, der skal lidt, der snakke lidt flere med.
0: Ja, det går.

0: Well, this is Billy Ilmarine.
1: Yeah.
0: The Maya, that's a... Means we can tell it. We got... Sissy was by her. Was ready to know. Yeah. So we tell it's going up. Jeg kan lige finde på noget
1: andet. Nej, hvis du tager nummer 7 og nummer 8, det er så nogle af dem, man måske...
0: Ja, så
1: er det... Og nummer 10.
0: Ja, nummer 10, men
1: ja. Ja,
0: ja. Så glemmer vi alt om den
1: ja,
0: her.
1: Ja.
0: Og så tager vi nummer 10.
1: Ja. Og det er salmer, vi har med i aften.
0: Ja.
1: Den her blev sunget, det er sølvbryllup, hvis jeg husker rigtigt.
0: Det er godt.

0: Vecino?
1: Den sine dame fry, vi ser.
0: Det er nemlig også rigtigt.
1: Ja.
0: Du får en sæd med.
2: Ja.
1: Tak for det.
2: Det gør det, ja.
1: Så kan vi ikke være med mere. I mig en rigtig god aften.
3: Tak, tak i lige måde.
1: Jo, tak for det da.
2: Hej, hej.

0: Ja, det var sådan. Skal vi prøve at tage? Nej, vi tager den. Nu vi tager nummer 7, så.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Det er sikkert bare så mange lytter i aften.
1: Det ved man aldrig.
0: Jamen, det er jo ikke sikkert.
1: Nej.

0: Jeg siger Karin.
1: Jeg siger altid Brejdin Ottergaard.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, du.
1: Ja.
0: Ved du hvad? Du får en siddel med, Karin. Tak,
1: tak for det.
0: Tak fordi du var med. Det er godt. Hej hej.

0: så ved jeg ikke rigtigt, Åse Christensen.
1: Nummer 5 eller 6, tror du også sagtens vil.
0: Femmeren?
1: Ja.
0: Og hvor er den?
1: Ja.
0: Det er det, den er helt flot.
1: Ja. Den er flot.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert, den er.

0: Hvad siger Eva?
1: Hej Peter.
0: Hej.
1: Jeg er ikke sikker, men jeg gætter på, den hedder Jeg kvæder ved Lille Vise.
0: Det gør den ikke.
1: Gør den ikke?
0: Nej.
2: Det er en salme. De salmer, vi har i aften, Eva.
1: Ja, det ved jeg godt, ja. Men...
2: Du kan...
1: Jeg kender ham godt.
0: Ja, det gør
2: jeg. Ja, det tror jeg også, du gør. Det er lige med at komme i tanke om, hvad den hedder.
1: Ja, det gør det.
2: Ja, det er som det er det, der kniver.
1: Ja.
0: Men...
1: Nej, jeg kan ikke huske.
0: Okay.
1: Den går videre til den næste.
0: Det er så okay. I orden.
1: Det er godt.
2: Ja, hej.
1: Hej, hej.
2: Ja, prøv lige at spille den en

0: Hvad siger du?
1: September,
0: Simmel, Lars og Blå. Det kunne sagtens, om det var den.
1: Det lød altså, som det var den.
0: Nej, det gjorde jeg.
1: Jo, det gjorde jeg.
0: Nej, det er altså.
1: Nej, men det er bare i orden.
0: Det gjorde jeg.
2: Hej.
1: Hej.

0: Nu har jeg faktisk spillet hele.
1: Ja. Det kan også som det er nødvendigt, hvis det er
0: Ja. Nå. Tror du ikke? Ved du hvad? Nu er du lige ved færd med den her. Så stopper vi det her, så går vi til en ny quiz.
1: Okay.
0: Jamen det gør det, gør vi. Fordi...
1: De her, de er måske sådan lige det, der nærmest i aften.
0: Nej. Men nu tager jeg lige den her færdig. Ja.

0: Vi hørte lige Erik Rasmussen med jeg vil synge mine sange. Og
1: ja,
0: vi skal videre ind og quiz, har vi.
1: Ja, og det vi har i quiz i aften, det er, hvornår var det nu? Det var spørgsmålet, i hvert fald de første fem. Mimi Jakobsen, hun efterfølger sin far, Erhard Jakobsen, som formand for Centrumdemokraterne. Var det i 79, 85 eller 89, det skete?
0: Prøv lige at sige noget.
1: Mimi Jakobsen efterfølger Erhard Jakobsen, hendes far, som formand for Centrumdemokraterne. Hvilket år var det?

0: Okay.
1: Hvad siger Gunhild?
2: Ja, hej Åse.
1: Hej.
2: Jeg mener, det var i 89.
1: Det var det også. Du har fuldstændig ret, Gunhild. Du får en seddel med.
2: Det er godt, hej.
1: Ja, det er godt. Hej, hej. Ja, det var i 1989. Gunhild havde ret. Shubidua, de udsender deres... Shubidua, de udsender deres første LP det her år. DSB, de indfører Intercity-tog. Og de bilfri søndag ophører. Var det i 70, 74 eller 78, det skete? Shubidua udsender deres første LP. Og DSB indfører Intercity-tog. Og de bilfri søndag, de ophører.

0: Ja, det er jo faktisk, om han hoster det
1: ja,
0: gamle.
1: Ja, han
2: hoster
1: noget.
2: Jamen, det er uskyldt. Det er lidt noget med sig. Ja.
1: Hvad siger du, Otte?
0: Hvad var det, du sagde? Du sagde 74 og 78. Hvad var det, du sagde som den sidste?
1: 70, 74 og 78.
0: Jamen, så er det 74.
1: Det var nemlig.
0: Ja.
1: Det var i 74, der havde vi ikke bilfri søndag mere. Så kunne vi lære.
0: Nej, jeg kan da huske det der, dengang jeg boede i Aalborg, der vi skulle rende rundt der. Vi måtte ikke have lov at være hverken det ene eller det andet.
1: Ja, det var så. Det kan vi godt undvære for igen, ligesom corona og sådan nogle ting.
0: Lad være at snakke om, det var da noget fandme med noget. Ja. Det skal vi slet ikke tænke på.
1: Nej. Ved du hvad, Dorte, du får en seddel med her.
0: Det var i orden.
1: Det er godt. Hej, hej.
0: Hej.
1: Ja, næste spørgsmål, det er... Hvilket år var det, Joachim, han giftede sig med prinsesse Maria? Det var samme år, som Danmarks første nationalpark, Thy, den blev indviet. Og det var engang her i år 20'erne. Men hvilket år var det?
2: Prøv at sige jer noget.
1: Prins Joachim giftede sig med prinsesse Maria Cavalier. Og Danmarks første nationalpark, Thy, indvies. Hvilket år var det?
2: Ja, det så
1: og det var i 20'erne. Vi er kommet op i 20'erne.

Prins Joachim gifter sig med prinsesse, eller med Maria Cavalier i det her år, og Danmarks første nationalpark, Nationalpark Thy, bliver indviet. Mellem hvilket år? I får intervaller fra 2005 til 2015.

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, det er, jeg mener, det var i 2014.
0: Nej, det er jo ikke 2014. Du prøver.
1: Nej, jeg prøver ikke.
0: Ja, det er godt, Gunhild. Tak. Ja, det var ikke i 2014. Men i for, altså det ligger i intervaller fra 2005 til 2015.

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Jeg brød med 2008.
0: Du gætter rigtigt, det vil jeg sige dig.
1: Godt.
0: Det var nemlig i 2008. Hvad kunne du huske? Kunne du huske, hvornår Joachim blev gift, eller?
1: Ja, det synes jeg sådan, ja, det var det.
0: Det var det, ja. Det er jo det, vi måske nemmest kan huske det på. Godt, du får en seddel med.
1: Ja, jeg tror, Peter han smitter.
0: Tror du det? Du må jo håbe, det smitter. Det smitter så langt væk, der så sidder jeg tættere på.
2: Åh, hold nu op med det.
0: Tobaks host, Inge-Lise.
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Det er bare i orden, at vi snakker til det.
0: Ja, hej.
2: Næste.
0: Ja. Er serien Rejseholdet med Mads Mikkelsen har premiere. Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige bliver indviet. Poul Nyrup Rasmussen, han danner en ny regering. Hvilket årstal var det? Og I får intervallet mellem år 2000 og 2010. Serien Rejseholdet med blandt andet Mads Mikkelsen har premiere. Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige bliver indviet det år, og Poul Nyrup Rasmussen, han danner også en ny regering i det her år. Men hvad er årstallet? Intervallet ligger fra år 2000 til 2010.
2: Ja.
0: Ja.

0: Hvad siger Johanne?
1: Hun siger 25.
0: Nej, det var det ikke. Der er du, du skal lidt længere tilbage, Johan. Det var ikke 20.05.
1: Nå, jamen, du jeg tror ikke.
0: Ja, det er godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja.
2: Det kunne da godt have.
0: Ja. Nu er vi sat til Johan er 20.05. Det er jo for langt. Vi skal længere tilbage. Ja.

0: siger Gunhild.
1: Ja, hej igen, Åse.
0: Hej.
1: Det er 2002, tror jeg.
0: Nej, det var det heller ikke, Gunhild. Men det ligger i intervaller fra år 2000 til 2005. Men det var ikke 2002, så du må prøve igen.
1: Jamen, hvad år siger du, det går fra, siger du?
0: Fra år 2000 og så til 2005. Jeg havde sagt 2010, men Johanna gættede på 2005, og så sagde jeg, vi skulle lidt længere tilbage. Så mellem 2000 og 2005 skal du gætte.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Ja, det var det år, Poul Nyrup Rasmussen, han dannede ny regering, men Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige blev faktisk indviet i det her år.

0: Hvad siger Johanne?
1: Jeg siger, prøver jeg med 2003.
0: Det var helt rigtigt. Du prøver en gang mere, Johanne.
1: Jamen, det er ikke andet for.
0: Det er godt. Vi skal stadigvæk lidt længere tilbage.
1: Ja, ja, det er godt.
0: Det er godt. Hej, hej. Ja. Og så sprogen mellem Danmark og Sverige blev indviet det år. Er der nogen, der kan huske, hvilket år var det nu, det var?

0: Doğru.
1: Ja. Så må vi prøve igen. Ja. Hvad var det, du sagde før? Det var 2004, ikke?
0: Jo, det er også blevet sagt, ja.
1: Ja. Nej, jeg siger 2002.
0: Det er også blevet sagt. Det blev sagt.
1: Ja, det er også blevet
0: sagt. Ja, det er så. Du må trække en ny.
1: Jamen, så tager vi 2001.
0: Det brænder, men det er helt på plads nu.
1: Nå, jamen, nej, jeg prøver igen.
0: Ja, det er godt. Hej.
1: Godt, hej.
2: Så, prøver du igen?
0: Ja. Yeah.

0: godt have sin telefon.
1: Hvad siger Karin?
0: 2.000.
1: Ja, du får en seddel med, Karin. Det var nemlig fuldstændig rigtigt.
0: Ja, for i etteren, der skete noget helt andet. Meget værre.
1: Hvad siger du?
0: Ja, for i etteren, der skete noget, der var meget værre.
1: Gjorde det?
0: Ja, det var det over i Amerika.
1: Uha, nå.
0: Ja, tøj.
1: Ja. Men det var det her, det var nemlig, det var ved i år 2000, at det her, det skete. Så du får en seddel med, Karin.
0: Tak for det.
1: Tak fordi du er med. Det er godt.
0: Jeg skal snart i seng, når hjemmehjælpen er godt.
1: Ja. Men vi hygger os så lang tid, vi kan.
0: Ja, det er dejligt nok.
1: Ja, det er godt. Hej, hej. Ja, det var nemlig i år 2000, alt det her, det skete. Så kommer der en, Kim Larsen, han dør som 72-årig i det her år. Danmarks sidste telefonboks tages ned på Lille Torv i Aarhus i det her år, og maj måles som den varmeste og solrigeste maj måned i Danmark nogensinde. Og som sagt, det var det år, Kim Larsen, han døde som 72-årig, og der er vi også op i mellem 2015 og 2025, men hvilket år var det? Yes.

0: Hvad siger Karin?
1: Det var i 2018.
0: Ja, du satte med en god hukommelse. Det var nemlig i 2018.
1: Det var nemlig skidevarmt den sommer.
0: Ja, det var det åbenbart. Den varmeste og så med solrig i maj måned i hvert fald
1: du
0: i Danmark.
1: Det var bare ved at min gamle holds 2018.
0: Okay.
1: Så søger han det en.
0: Nå.
1: Fordi jeg suger tæer hele tiden.
0: Ja, man kan jo have med vand hele tiden, så det
1: jo,
0: gør
1: det
0: næsten...
1: Jo, det var virkelig varmt.
0: Ja, okay. Jamen, det var 2018. Jeg tror, du kunne huske på Kim Larsen, han døde det år.
1: Nej,
0: jeg
1: det er sgu lige der med. Han kan selvfølgelig jo alle mulige steder hen, så det ved man da ikke noget.
0: Nej. Men i hvert fald, det var 2018. Det var rigtigt.
1: Ja, det
0: tak for det, Karin. Det er godt. Vi skal have en mere. Den sønderjyske motorvej E45, den lukkes, fordi cirka 3.000 flygtninge, de går på motorvejen, de vandrer nordpå i det her år. Men Andreas Mogensen, han bliver den første dansker i rummet det her år. Lisette Risgaard, hun vinder, vælges som formand for LO. Men som sagt, det er det år, hvor E45, den sønderjyske motorvej, den må lukkes, fordi cirka 300 flygtninge, de vandrer nordpå af motorvejen. Årstallet, det er fra 2015 til 2020, det ligger. Men hvilket år var det?

0: Hvad siger du over det så?
1: Jamen,
0: ved du hvad, jeg gider ikke lige, det kan du tro. Det er jo det over den sønderjyske motorvej, E45, dem der lukker, fordi det gik 300 flygtninge, der vandrer nordpå.
1: Ja, det
0: er også det over Andreas Mogensen, han var med, han var den første dansker i rummet. Og det var det år, Lisette Risk, og hun blev valgt til formand for LO. Og det er intervallet 2015-2020.
1: Jamen, jeg tror, jeg siger 2020.
0: Det var det ikke.
1: Nå, okay.
0: Det er du for langt fremme.
1: Nå, okay.
0: Ja, ja.
1: Fint.
0: Det er godt, Dorte. Ja,
1: hej. Hej.
0: Ja.
2: Hvad siger du?
0: E45 blev lukket, fordi
2: tre... Hvad er det, der er lige i fælden nu?

0: Ja, Gunhild.
1: Ja, hej også.
0: Hej, Gunhild.
1: Det er 2017.
0: Nej, det var det heller ikke, Gunhild.
1: Nå, du heller prøv... ikke. Hej.
0: Nej, hej. Det var ikke 2020, det var 2017, men det ligger mellem 2015 og 2020.

0: så?
1: Hvad siger I, Lisa?
2: 2015.
1: Ja da. Det var nemlig det først.
2: Ja.
1: Ja, det var 2015. Det er rigtigt, Inge-Lise. Du får en seddel med her med.
2: Tak for det.
1: Selv tak. Hej hej.
2: Hej hej.
1: Ja. Så har jeg en, som hedder... Hvad hedder den? Nu skal jeg have nogle flere spørgsmål. Det må ikke være.
0: Nå.
1: Men...
0: Har du nogen?
1: Ja. Hvad er verdens største landlevende rovdyr? Er det flodhesten, næsehornet eller isbjørnen? Verdens største landlevende rovdyr, hvad er det?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, hej igen, Åse.
0: Hej.
1: Jeg mener, det var nummer to, du sagde.
0: Næsehorner.
1: Ja.
0: Jeg sagde flodhesten, næsehorner, isbjørnen.
1: Ja.
0: Og det var ikke næsehorner. Du prøver igen, Gunhild.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Ja.
2: Det kunne da godt være.
0: Det kunne da sagtens have været.

0: Hvad siger Dorte?
1: Jamen, jeg tror på, at det er, hvad hedder det... Ja, hvad var du sagde? Nu er kommet altså, helt væk fra.
0: Flodhesten, næsehornet eller isbjørnen?
1: Ja, det er isbjørnen.
0: Ja, det lyder... Altså, det tager jo for landlevende dyr, men det er isbjørnen. Du har ret.
1: Jamen, den går jo også på.
0: Ja, det gør den.
1: Men is.
0: Det, ja, det er, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo bare lige den, jeg vil tænke på først, men
1: jo,
0: det er rigtigt.
1: Det var da godt nok den, der kom til mit hjørne.
0: Ja. Du er...
1: Så er den lige vendt rigtigt.
0: Ja.
1: Den her gang.
0: Ved du hvad? Det var rigtigt. Du var foran sædel med.
1: Det var i orden, så hører I ikke mere fra mig i aften.
0: Ja, det var jeg ked af dig.
1: Jamen, jeg har ikke flere numre.
0: Har du det? Det var sådan. Nå.
1: Jamen, sådan er det.
0: Ja, det er godt, Dorte. Tak fordi du var med.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hvilke dyr er kendt for hurtigt at kunne skifte farver? Hvilke dyr er kendt for hurtigt at kunne skifte farver? Hvad hedder det dyr? Peter Aldal, det ved du.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Ja, ja.

0: Hvad siger Johanna?
1: Hun siger en kameleon.
0: Ja da, det er en kameleon, der gør det. Du får en seddel med her.
1: Det lyder godt, Kasper.
0: Det er godt, Johanna. Godt, hej.
1: Hej.
0: Det var nemlig kameleonen. Hvad hedder DR's tv-kanal for børn? Hvad hedder DR's tv-kanal for børn? Det ved du helt sikkert, Peter Aldan.
2: Nej, jo, det ved jeg egentlig godt.
0: Ja,

0: du, Åse?
1: Jeg siger Gunhild.
2: Ja, hej Åse. Det er Ramasjang.
1: Ja, det er det da. Det er helt sikkert. Du får en siddel med, Gunhild.
2: Ja, tak for det. Hej.
1: Hej, hej. Det er nemlig Ramasjang, den hedder. Hvad hedder den danske prinsesse, der fyldte 18 år i april 2025? Det vil sige, den unge dame, hun er så 19 år nu. Hvad hedder den danske prinsesse, der fyldte 18 år i april 2025?

0: Hvad siger Johanne?
1: Hun siger Isabella.
0: Ja da. Du er prinsesse Isabella, der fyldt. Fyldte 18 år og blev myndig sidste år.
1: Jamen, det var en fest af den anden verden.
0: Ja, det skal man også.
1: Ja, ja.
0: Man bliver myndig.
1: Ja.
0: Ja. Du får en siddel med, Johanne.
1: Det lyder godt.
0: Det er godt. Selv tak. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja. Så sidder jeg og kigger på sportsspørgsmål. Det er jo ikke det, som er nemmest, men... Vi kan også tage en her. Hvad hedder Harry Potters ugle? Hed den Hermione, Helga eller Hedvig? Harry Potters ugle, hvad er navnet på den?

0: Morgen.
1: Ja. Hvad er navnet på Harry Potters ule? Er det Hermione, Helga eller Hedvig?
0: Hvad skal det være? Camilla? Nummer, siger jeg et nummer. Skyder dig, altså det er personligt. Jeg har været på lidt lav til også. Ja.
1: Hvad siger Camilla?
2: Ej, jeg gætter på den sidste, der hedder vi.
1: Ja, det er nemlig hed vi.
2: Ja.
1: Du får en sædel med, Camilla.
2: Ja, tak.
1: Det er godt. Hej, hej. Ja.
2: Hej, hej.
1: Ja, så skal vi høre. I hvilken fantasiby møder man heksen? Hexia de Trix, er det i Anneby, Kardemommeby eller Nomerbyen?
0: Hvis jeg vil.

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, det mente, det var Toren, du sagde, Åse.
0: Nej. Det var ikke Nej, det var ikke Kardemommeby. Nu prøver jeg igen. Ja. Og det var hvilken fantasiby, man møder heksen Hexia. Er det Anneby, Kardemommeby eller Nomerbyen?

0: Hvad siger Karin?
1: Det var 101 dalmatiner.
0: Gætter du på Anneby, Kalamommerby?
1: Nej, jeg gætter på 101 dalmatiner, for det var der, den var.
0: Ja, men det er jo byen, du skulle gætte. Det er jo fantasibyen.
1: Jeg skulle da ikke noget, jo,
0: det ved du godt.
1: Jeg kan ikke huske det.
0: Kan du det?
1: Nej.
0: Der er tre byer, der er mulighed. Anneby, Kalamommerby eller Normerbyen?
1: Jeg siger den sidste.
0: Det var det ikke. Du prøver igen, Karin.
1: Nej, det gider jeg virkelig ikke.
0: Nå.
1: Nu kan jeg sgu i seng. Jeg gider ikke mere.
0: Okay. Sov godt.
1: Det er for, man skulle pipe af det her.
0: Ja. Det er godt nok. Skal vi lige prøve en sidste, fordi klokken den nærmer sig jo 21. Ja, men selvom vi, om der er nogen, der vil gætte på.
2: Ja, det er klart.
0: Det var den her fantasiby, hvor man møder...

0: Ja.
1: Hvad siger Gunhild?
2: Ja, så nummer et, du sagde Anneby.
1: Ja, det er nemlig Anneby. Det er rigtigt. Det var Anneby. Du fik den selv med, Gunhild.
2: Ja, så tror jeg den sidste i sækken.
1: Ja, det gør du. Det kan jeg love dig.
2: Ja, så har jeg ikke flere numre, så må I have god dag.
1: Tak i lige måde, Gunhild. Hej, hej. Ja, vi skal have lidt musik på, fordi
0: ja,
1: klokken
0: er helt færdig.
1: Hvad siger du?
0: Ja, vi kan noget mere.
1: Vi kan noget mere. Klokken er 21, så.
0: Lad os stille lige noget i gang her. Vi tager lige Lasse Stefans med Gubben i Skærgården.

0: Det var Lasse Stefans med Gubben i Skærgården. Vi fandt den til sidst, Inge-Lise. Den var der jo. Det var bare svær. Den havde gemt sig.
1: Den har forbudtet sig, ja, som man siger.
0: Ja. Peter, du har været nede i den store sæk.
1: Og det gik stærkt over.
0: Med nummeret.
1: Yes.
0: Ja. Hvem havde du med op af sækken i dag?
1: Gunhild.
0: Okay, okay.
1: Gunhild har vundet.
0: Okay,
1: Gunhild. Musik.
0: Du har vundet 3 stykker musik. Vil du have dem spillet i aften, så kan du ringe ind til os og få dem spillet, eller så lægger vi en seddel på kontoret, hvis du gerne vil vente til en anden dag. Men ellers er du rigtig velkommen til at ringe ind til os i aften, så skal vi gerne spille musikken for dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det, du gør.
0: Ja. Skal vi, vi skal lige have en sponsor på, for vi har heldigvis også en sponsor på det her program. Så det skal vi lige have klar. Klokken den har jo passeret 21, og så går vi over til det program, der hedder Åben Søndag, med hilsen og musik og velkomst. Jan Rasmussen får lov til at starte med, at jeg nyder dine blomster.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Det er bare Jan Rasmussen, der sang "Jeg nyder dine blomster", og så kom Kim og drengene med "Hallo, hallo, er du der?"
1: Ja.
0: Og med det, så er vi også klar til at spille Gunhilds musik.
1: Det er jo i hvert fald.
0: Vandt jo her i quizzen.
1: Ja.
0: Tre stykker musik, og vi har fundet dem også.
1: Det var også jeg, som med, når jeg ser dit søde smil. Kim og hallo, med du ligner din mor. Og Candice med, du betyder mere, end du tror. Og de kommer her.
0: De kommer her til dig, Gunhild, og tillykke med gevinsten.

0: Det var Gunhild, vi spiller for her. Hun har vundet i quizzen. Det er jo H.C. Eisner. Når jeg ser dit søde smil, så kom Kim og hallo med, du ligner din mor, Candice. Du betyder mere, end du tror. Tillykke med gevinsten, Gunhild. Og tak, fordi I er med alle sammen. Det er så dejligt. Det er helt forfærdeligt at sidde her, når telefonen den er tavs.
1: Det gider vi nemlig her.
0: Nej, det gør
1: det
0: lidt.
1: Gider, det går da, man. Ja,
0: til en quiz, så er sådan ligesom, så falder det i jorden. Så
1: det gør nemlig.
0: Det er dejligt, at der er nogen, der bliver med. Jeg har Holger Fællersanger til at stå her med, der boede en klokke i Buddinge by. Så er vi langt tilbage, Peter.
1: Ja, det må jeg nok sige.
0: Ja, ja. Men nu kommer den.

en mærkelig art, for gjort af en elgammel heks. De gik af sig selv for at få dem i fart, behøvede ej toget at træks. Næh, der var mærkværdige kræfter deri, man kalder det vist sympati. Så snart der i huset blot kyssedes lidt, tog klokkerne fat af sig selv i med et. Jeg har selv mange gange det hørt, og bestandigt blev klokkerne rørt, for klokkeren kyssede ren pokker i vold. Han kyssede ved dag og ved nat, og klokkerne gik klokken 6, 9 og 12. De var jo af trolddom besat. Mens dagene gik deres talsomme gang, der saknedes klokkernes klang. Til sidst blev vor klokker et elgammel gnav. Det kendtes på klangen, som klokkerne gav. Det var jammer at høre derpå. De gik næsten dels.

Han sjokkede hjem gennem pludder og snavs og tænkte på slet ingenting. Undtagen for Maren, der kun var en snes, men slet ikke spor på Andres. Han nynnede en køn lille gudelig sang. Der hørte han pludselig klokkerne klang.

flasker, så hus vand til søs, både i syd og i nord. Sømanden snapper en skrå og et kys, før han igen går ombord. Men når han skuer den fremmede kyst, kom der et billede frem i hans bryst, og til en gammel harmonikas klang.

vi høje og stå og træk. Og posten sprang med tølk og fisk, og gamle Jens Per blev væk. Ja, posten sprang med tølk og fisk, og gamle Jens Per blev væk. Kunne vi så lønne dem længe, lave en bægrøn peng? Ja, så kunne vi alligevel beholde dem særlig længe. For der var både jet og and, som vi skulle have betalt. Ja, tag nu bare den gamle gym, han kunne plukke os for næsten alt.

0: Der kom lige en hel række sange her. Der kom Holger Fællessanger Hansen med, der boede en klokke i Buddinge by. Så kom Gustav Winkler og sang om Østersøens perle. Tørfisk, de havde Avoy-fisker. Og vi blev lige i det her fisk, for så kommer Fisker Thomas. Han sang Nede i Saksen. Og Lars Brun, også Skagebro, han sang Sonny's Dream.
1: Og den er Aarhus der.
0: Ja. Og telefonen, den er åben, og det er den lige 10 minutter endnu, eller så kan vi nå at afvikle musikken. Vi lukker ned i klokken 10, så hvis der er nogen, der skal have musikbestillinger med, så er det ved at være nu, hvis vi skal nå det for i dag.
1: Ja, og lige nu.
0: Ja.
1: Jens Aage Lund med nummeret hedder Aftensol.

0: Billy Hørten, 5 stykker herlig ved en sol. Lund med aftensol, fin lund med gitter, mand. Hjortløb, nej, det passer ikke. Vikingerne var med, det var sommer. Og så Bamses venner med Bluetooth. Det var dem.
1: Ja, og så er jeg heldig at sidde her med en seddel. Det er Jan Barnekow, der har ringet ind og bestilt 4 stykker musik. Tusind tak for det. Vi starter med Fyns harmoniforvirring med Lundeborg-hymnen. Så kommer Bamse og synger Ramona. Lene Siel kommer med Du, som har tændt millioner af stjerner. Og til sidst så er det Kim Larsen og Kjukken med Schwarze Rose, Rosa Marie. Jan, tusind tak. Tak, fordi I lytter med dernede i det sunde jyske. Kan I have det godt? Hils hen og Bente. Og musikken kommer her. Værsgo.

0: Ja, det var 4 stykker musik, som du har bestilt, Jan. Lundeborg-hymnen kom med Fyns harmoniforvirring, hedder det. Ramona kom med Bamser. Så kom du, som har tændt millioner af stjerner. Det var Lene Sil, der sang den. Og til sidst så sang Kim Larsen og Kjørgen Svartse Rose, Rose Marie. Tusind tak for bestillingen. Kan I have det rigtig godt dernede i det sønderjyske. Vi snakkes ved. Peter, det er fordi, at jeg tror, at du er søvnig.
1: Nej.
0: Du selv er søvnig, jo.
1: Jamen.
0: Det sad to ældre mennesker. Han var, de så mindst lige så gamle ud som os to. Så siger han til, at han er... Sover du? Nej, siger han så. Nej. Jeg lukker bare øjnene og rejser langt bort. Okay, siger han så. Du snorker. Ja, jeg rejser med traktor. Vi skal have program for i morgen, mandag den 28. september. Midtfjordhøjde, de starter ud fra 8 til 9 med morgenkvisten, 9 til 10 musik til arbejde, 10 til 11 mandagsmusik, 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme og 11.45 til 12 på genhør. Fra 12 til 15, der er der Radio Nibe 19, som underholder. Senderen går tilbage til Midtfjordradio, når klokken står 15. Og fra 15 til 16.15, der er der musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. 17 til 18, kunstneren og musikken. Og fra kl. 18 til kl. 22 i morgen aften, er det også Radio Nibe 19, som underholder. Og vi skal lige have en sponsor på det program, vi er ved at være over her. Det kommer her.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
0: Ja, og det er ved at være slut for os for i aften.
1: Ja.
0: Og her er det
1: Peter
0: og Åsa, der siger tak for i aften. Håber I har nydt musikken lidt. Vi har nydt at underholde her i sådan en dejlig søndag aften også. Klokken den er over 10, så det bliver Ricky Nelson, der slutter af med It's Late. Tak for i aften. Sov godt, når I kommer så længe.